različite sklonosti. Veliki si borac protiv sebe same, dosadan ti život ako nema drame. I ne znaš šta ćeš da budeš kad porasteš. Kažu da posljednja umire nada, od nje je ostala šaka jada. Ti ne znaš zašto, gde i kuda, kao lisa u zemlji čuda. Ti ne znaš

voli manje. Znao sam da mi se crno piše, znam samo da te volim još više. I ne znaš šta ćeš da budeš kad porasteš.

su tragične. Ako je od ljubavi ostalo ba nešto, ti tu ne pokazuješ, sve sakrivaš vešto, ti ne znaš šta će.

mogu li nečim tvoj odlazak da sprečim. I ne znaš šta ćeš da budeš kad porasteš. Ti ne znaš šta ćeš da budeš kad porasteš. I ne znaš

Prak se skupio u kap rano jutro kao slav. Ulazi u sobu, da li si ikad pitala? Ujutro gde odu?

ajde Bože budi drug. Unazad planetu, noć je kratko traje.

Bože, budi drug. U nas na planetu noć je kratko trajala, najduža.

Ako kročiš u čivutski vrt na sedmo koleno, činit će pasti. I ko da nema drugih bašti, di sve pupi i sve šljašti, di na miru možeš šeboj i božure krasti. Moja nesretna mati tela me spasti savetom finim, al morala je to tad znati, da ne sme kasti, šta da ne činim. Šta je bedem, nek široki zid lako se zajaši, ko stari čilaš. Mahovina koja stragan, da bez glasa šmugne dragan, u kraj neba se lepeza, mlad šaran, porcijaš ruka, zavesu miča, trepte u tmini, biserni zdenci. Zbog nečeg Đurđic uvek niče, baš u tišini.

Ako dirneš u čivucki vrt, kletvu ćeš nositi, po srebrno zvončić. Bićeš žedan kraj bunara i siromak s puno para, sve ćeš dijamante dati za smešni cirkončić. Ko u tuđi vrt uđe, crn lebac mesi u crnom plehu. Ej, ne poželi ništa tuđe, svi smrtni gresi.

kao mrva iz džepa, truni se lako, život protekli. Da, rekli su mi da je lepa, ali baš tako.

Dragi Beograde, puno mi je srce, hvala porodici, čerki Mini, hvala autorima, Marini Braji, Aleku, Kambi, Dejanu Ivanoviću, hvala ovim dragim ljudima koji su za mene. I u tome...

0: torte i kolači,
1: slatko srce,
0: Aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
0: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
0: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu, Knjaza Miloša 236 i 192.
0: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
0: Tradicija i kvalitet već
1: 20 godina sa vama.
0: Slatko srce.
2: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.
1: Šamot zove. Besplatan organizovan prevoz za sve navijače rukometnog kluba Šamot. Polazak ispred sportskog centra Šumadija. Petak 29. maj u 14.30. Svi na tribine. Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, prodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.
0: Dobrodošli u Ara Plazu koja vas dočekuje u prolišnom raspoloženju i sa pun dobrih ponuda za kupovinu. Shopping, ručak, zabava za najmlađe, sve na jednom mestu tokom cele godine.
1: Otvoreni smo svakog dana od 10 do 22 časa i vikendom čekamo vas u Zanatlijskoj ulici, vaša Ara Plaza.

jabuke, vino, nažalost ovaj, taj tost je bio reš, pa još prepečen. Dobro, kod nas jutarnja kafica, kažu, služi isključivo tome da ti drži ruku stabilnom dok sipaš prvu prepečenicu, mučenicu, pa da nazdravimo ovog jutra uz jabuke i vino. Neko se budi u crku ptica, neko u zvuke trimere ili motorne testere. Priroda je predivna, a komšija Mile još divniji. On od Sabajle deli svoju kreativnost sa celim krajem. Kaže, kod nas jutarnja gimnastika sastoji se od protezanja do stola, naglog trzaje glave unazad, dok eksiraš nešto za zdravlje, tako, pa da ovaj. Sada je ovo jutarnje sunce obasjeva prelepe brežuljke, netaknutu prirodu i mene, koji se pitam zašto sam uopšte ustajao, ako baš kaže nemam nameru da kopam. Pa dobro, možda nemam nameru da kopam, ali imam nameru da vam ulepšam dan malo pred. Malo kišica rosila, ali ništa strašno, malo da pofajte prašinu samo. Šta je najbolje za buđenje ovog jutra? Sad kafa može da vas drži budnima, ali tek kad pogledate stanje na bankovnom računu ovog 28. maja, to pokreće tahikardiju koja vas drži u pripravnosti, dakle sve do prvog. Pa hitno se oglasio i MUP, posle 104 udesa u Srbiji, počela je sezona ekskurzija, deca nisu obični putnici, znači vodite računa. Kasni maj i jun, talas đačkih ekskurzija, rekreativnih nastava i jednodnevnih izleta, sve to u punom jeku, budite pažljivi u saobraćaju. A posle kišovitog jutra, uglavnom sunčano, vetrovito, kratkotrajna kiša, pljuskovi i zapadne i dela centralne Srbije, ovog prepodneva izmešta se dalje na jug. Danas nešto niže temperature, od 12 do 29. Mada je prijatnih u Aranđelovcu već 20. Dakle, razvedriće se narednih sati. Sad idealna temperatura za naše čovjeka, pa to u principu ne postoji, mislim. Na minus 10 kukamo za letom, na plus 35 psujemo sunce, a na savršenih 23 sumnjamo da nas možda prskaju iz aviona. Sad, šta je naš paradoks? Pa paradoks je ovaj klima uređaj se kupuje, mislim da bi se držao upaljena, ali se ne pali. Jer M troši struju, M deca će da nam se porazboljevaju.

0: juče i danas i sutra. U Lidlu se uvijek isplati. Od četvrtka 28. maja. Sveži pileći file XXL, 1 kg, 539,99. Domaće jagode, pakovanje, 500 grama, 199,99. Prezident Somborska, 950 grama, 599,99. Lidl, isplati se.
1: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šolju

0: Maxi kafa. Za maksimalno uživanje ne propusti taj ukus.
1: Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
3: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
2: Pratimo potrebe naših potrošača.
3: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.

0: kompanija Venčac Omija, sponzor tačnog vremena na talasima Radio Šumadije.
1: Lepe izjave ljubavi ovog jutra, eto. Za dobro jutro. U stvari, jutro je pametnije od večeri, ali zato Šumadinac ujutru ćuti, čeka da pamet prođe pa da počne dan. E sad, kod nas i taj jutarnja rakija zove lek, sudeći po količini zdravlja koju unesemo ujutru, Šumadija bi vratno trebalo da ima najviši prosek života na svetu. Kad ti naš čovjek savjeli ponudi čašicu i kaže uzmi, valja se, kaže to nije alkoholizam, nego duboko poštovanje narodne medicine i preventivno lečenje od realnosti. A treba vam to lečenje, pogotovo kad vidite naslove i ovog jutra. Dakle, i petlovi u ovim krajima više neku kuriču da probude domaćina, nego da prijave da su još uvijek živi i da nisu završili u supi. Šta nas najbolje razbudi ovog jutra? Kažu, evo, da jutarnje trčanje produžava život, možda, ali kaže jedan, mene ujutru najbrže razmrda to što se setim da sam zaboravio da isključim ringlu ili peglu. Nole juče uz komplikacije do trećeg kola Roland Garrosa pobedio Roje 3-1 u setovima. Posle 3 sata i 40 minuta igre uspeo je da savlada žilavog i inspirisanog domaćeg tenisera kog je nosila publika, koja često i nije bila fair po običaju prema srpskom teniseru. Više puta je Nole negodovao zbog uzvika sa tribina tokom servisa, što nije u maniru ovog sporta, ali izborio se sa tim velikom vrućinom i uspeo da se plasira u treće kolo. Lepo, kaže Nole, nadam se da više do kraja turnira neću igrati sa domaćim predstavnikom. Tako da, shvatili ste, Nole na Roland Garrosu ne igra samo protiv rivala, nego i protiv publike, sudije, vetra, rasporeda, vrućine i, kažem, tek onda na kraju protiv onog nesretnika sa druge strane mreže. I juče su pokazali koliko su Francuzi kulturni, kažem, zviždemo na čistom francuskom, savršen akcenat.

najveći izazov za Novak u Parizu i nije osvajanje još jednog Grand Slema, nego kako da nakon dve nedelje zvižduka, provokacija na ceremoniji dodele pehara iskreno onako kaže: hvala vam, bili ste divna publika. E to je pravi slam glume. Nakon promenljivog jutra uz kratkotrajnu kišu, tokom dana sunčano, reumatski bolovi, neraspoloženje, problemi sa snom, patiće danas meteoropate. Najviše dnevno 25 do 29, od petka do kraja nedelje sunčano toplo, petak i subotu od 25 do 29, u nedelju do 31. Početkom juna promenljivo, nestabilnije u svim regionima, češće pojava pljuskova i grmljavina. 20 u Aranđelovcu, 21 u Beogradu, Kragujevac 23. E sad, ove letnje temperature konačno daju priliku našem čovjeku da obuče svoju svečanu uniformu, znači atlet majica, domaćinka, šort za kupanje i papuče na čarape. Naravno, stil nema cenu, a ni smisao. Dakle, i ovog leta naš čovjek najviše veruje u nauku, tačnije u naučnu fantastiku, da raslađena lubenica i gajba piva rešavaju problem globalnog zagrevanja. Plus 30 i nešto, ne radi ništa, ne radi inače, i inače ne radi, ali leti za to ima i, eto, opravdanje. I kad dođu letnje temperature, kukanje na ladnu zimu zvanično se zamenjuje kukanjem na neizdrživu vrućinu. Kontinuitet patnje ne sme da se prekide. Da sam joj na povodcu sve bih dao. E, lep hinana. Šetači u parku, gled uskali su je. Šteta što je nikad nisam sreo pre. Pravo vreme da izvedete ljubimca u šetnju. 35.

U programu Radio Šumadije pratite male i poslovne oglase. Kompanija Pešton pruža šansu da započnete karijeru u jednoj od vodećih proizvodnih kompanija u regionu. Ako želite stabilno zaposlenje u kompaniji za 35 godina tradicije, pridružite nam se. Prijavite se za pozicije poslužilac mašine, magacioner i postanite deo uspešnog proizvodnog tima. Nudimo sigurno i dugoročno zaposlenje, rad u modernom proizvodnom okruženju, linijski organizovan prevoz, obrok u našoj kantini, mogućnost napredovanja kao i konkurentsku platu uz dodatne benefite. Napravite prvi korak u uspešnoj karijeri. 062-88-47-250, 062-88-47-250 ili pošaljite prijavu na mail jobs@pestan.net. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostoriji Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

Radio koji će vam svakako pomoći da se i zaljubite. Jer radio je naravno našem čovjeku prozor u svet. Da nema radija, naš čovjek i ne bi znao na koga danas treba da bude besan i koga da psuje dok pije prvu jutarnju kafu. Jer kažu da je radio i spas za srpski brak. Recimo kad u štali pojačaš lokalnu stanicu do daske, a onda ne čuješ ni ženu, ni krave, a boga mi ni sopstvenu savest. I onda zna se, brate, red. Prvo se upali traktor, pa se upali radio, pa se tek onda prekrstiš. Ako radio ne radi, džaba ti i vera i mehanizacija. Dakle, našem čovjeku je svakako radio važan, jer pesma leči sve. Naročito ona narodna, da je ona otišla sa drugim. Kuća se srušila, pevač naručuje još jedan litar. To ona momentalno diže moral. Dakle, tranzistor isto na bateriji je vrhunac naše kulture, može da nestane i struje, gasa, benzina i pameti, ali dok god ima baterije, to je prava stvar. Radio je kao jedina stvar u Srbiji koja može da priča satima, da ju niko ne vikne, ama ćuti više ženo, kad ti dosadi samo mu izvrneš potenciometar. E sad, šta budi ovog jutra, osim budilnika, petla i radija, najbolje, kaže jedan, razbuđio me miris sveže mlevene kafe. Naročito kad shvatim da nemam kafe u kući, pa moram u prodavnicu onako raščupani u pidžami. Jer kafa i muzika, pa da, magični napitak koji uspešno transformiše rečenicu "pusti me da crknem" u varijantu "dobro jutro, ekipo". Neki da je hladan tuš precenjen, ništa vas ne protrese iz temelja i razbudi, kao recimo pogled na stanje na tekućem računu 28. mjesecu. Sad budilnik vas budi možda fizički, ali misao o ceni potrošačke korpe vas budi egzistencijalno. Treba zaraditi tu korpu, mislim, nemojte da dobijete samo korpu neke drage osobe. To treba da se radi, a juče sam pričao o tome da Holanđani imaju najkraću radnu nedelju. Malo više od 35 sati, a mi rambačimo preko 40. Nije 40,6. Ja kažem, idealna radna nedelja možda ima tačno dva radna dana, recimo u sredu da se odmorim od vikenda, četvrtak da se pripremim za vikend. Neki naprave lep raspored za radnu nedelju. Ponedjeljak bolovanje, utorak državni praznik, onda sreda verski praznik, četvrtak team building na reci i petak rad od kuće, ali u dubokom snu. Radna nedelja bi bilo ponošljivija kad bi ponedeljak ne bi imao tu iritantnu naviku da se pojavljuje svakih 7 dana. E sad, kako da napravimo savršen balans u toku nedelje? Pa ponedeljkom si ljut na sistem, utorkom na šefa, sredom na kolege, četvrtkom na sebe, a petkom ti, brate, sve jedno jer si već klinički mrtav. A neki kažu, opet, skraćivanje radne nedelje na 35 sati sjajna stvar. To znači da ću sav stres, neurozu, želju za plakanjem morati da zgustim u mnogo kraći vremenski period.

0: Uz pune tribine i podršku publike do pobede. Taraž za opstanak u Arkus Ligi. Šamot igra protiv Železničara iz Niša. Petak 29. maj 18 časova u Vrnjačkoj banji. Šamot zove. Besplatan organizovan prevoz za sve navijače rukometnog kluba Šamot. Polazak ispred sportskog centra Šumadija. Petak 29. maj u 14.30. Svi na tribine.
1: Planetina turneja top cena stiže u Aranđelovac. Očekujete do 50% popusta na sve, apsolutno sve. Poseti nas i ostvari super uštedu do ponedeljka 1. juna. Iskoristi mogućnost plaćanja do 18 rata putem administrativne zabrane. U korak sa tobom, Planeta Sport.
0: Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, za kupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax.
2: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
0: Forma Una, Aranđelovac.
2: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
0: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
2: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
0: Kralja Petra I. bez broja.
2: 034 703 035.

radio koji itekako ima dušu, a i kažemo ostale ove organe. Kaže, mislim, ovaj program je za ranoranijace i za kasnoranijace i za noćne ptice. Buditi se rano u šumarije, kažu, čist mazohizam. Gledaš kako sunce izlazi, a znaš da te na stolu čeka poreza u dvorištu motik. E sad, kažu, jutarnja tišina ovde traje tačno dok prvi komšija ne upali trimer ili radio. I nema lepše melodije od šumadijskog jutra, crkut ptica, šapat vetra i komšija koji preko plota psuje sve redom i sušu i ovaj tvoju među. E sad ovde se kaže, ne pita kako si, nego šta se noćas desilo, ko je kriv. A kažu, ovaj, nekada su recimo reklame na TV-u prekidale film, danas film služi kao kratka dosadna pauza između dva bloka reklama za lekove protiv nadutosti i naravno za brze kredite. A nekad su nas plašili horor filmovima, danas dovoljno da uključiš vesti i shvatiš da je onaj Stephen King zapravo pisao dečije slikovnice. Na svega smo se nagledali, pre smo imali Euroviziju na kojoj se birala najbolja pesma, danas opet imamo takmičenja na kojima se bira najbolja dijagnoza. Pa dobro, mislim, nekad smo imali i te velike debele televizore i pametan program, danas imamo tanke, pametne televizore i šta da vam kažem, ravnoteža u prirodi mora da se održi. Nekad smo gledali opstanak da bismo videli kako divlje zveri preživljavaju u prirodi. Danas gledamo realitije da bismo videli kako polusvet preživljava bez i jedne pročitane knjige. Ali sve će to narod pozlatiti, a veštačka inteligencija nadomestiti. Saša Marković piše tekst pod nazivom Utice veštačke na prirodnu inteligenciju i obrnuto. Očekuje se da ukupna investicija u razvoj veštačke inteligencije tokom ove godine prebace teško pojmljivih 2,5 hiljade milijardi dolara. Dakle, najveći uspeh te inteligencije nije u tome što je postala pametna, već što je savršeno kopirala ljudsku osobinu, da samouvereno priča o stvarima o kojima pojma nema. I tako uspeli smo, stvorili smo inteligenciju koja će da radi prekovremeno, ne traži povišicu, kafe pauzu, nema sindikat, ne ide na bolovanje. Dakle, konačno napravljen idealan čovjek po meri svakog direktora.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti, popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
0: Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
1: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.

potrebno dobro zvuk i ovog jutra, naravno, uglavnom biramo one vedre, dobre, lepe vesti. A da čovjek modernog doba na lepe vesti reaguje kao na neki nepoznat broj telefona, ne veruje im, sumnjivo mu, odmah traži da je prevara. Znate kad kažu, imam jednu dobru i jednu lošu vest. Istina da je ta dobra zapravo samo uvodni anestetik kako bi lakše progutao i preživeo onu lošu. Sve kad ti se javi prijatelj koga nisi čuo jedno 10 godina, kaže, e, imam lepe vesti za tebe, budi spreman, ili se ženi, ili ušao u mrežni marketing, ili hoće ti proda neke šampone. Svi mi volimo lepe vesti, budimo realni, tuđa nesreća i dalje najčitanija rubrika u novinama, mislim, lepi naslovi jednostavno slabo prodaju oglasni prostor. E sad, nije lepa vest za ljude koji žive u naselju Jelinac, prema obaveštenju iz komunalnog, zbog kvara na vodovodnoj mreži potrošači u naselju Jelinac trenutno bez vodosnabdevanja. Ekipe jedinice, radne jedinice vodovod na terenu rade na sanaciji kvara, očekuje se do podneva da krene i voda. 21 u Aranđelovcu, 24 danas maksimalnih, 22 Kragujevac, Novi Sad, Beograd 23. Dakle, tokom dana sunčano, razvedriće se i od petka do kraja nedelje takođe sunčano i toplo. Iz Mamiće verovatno i dvotočkaše, a čuli ste da Agencija za bezbednost saobraćaja pokrenula kampanju za bezbednost motociklista i prevenciju saobraćajnih nezgoda u Srbiji pod nazivom Za sudar je potrebno dvoje, a za život kočnica i ti. Tekila! E sad, u Srbiji se tokom prethodnog dana dogodilo je čak 104 saobraćajne nezgode. Tu je apel saobraćajne policije. Kako ulazimo u kasni maj i jun, talas đačkih ekskurzija, rekreativnih nastava i jednodnevnih izleta u punom jeku. Iz policije upozoravaju, organizovan prevoz dece zahteva maksimalnu odgovornost svih. Dakle, vozači moraju da budu odmorni, zdravstveno sposobni i svesni odgovornosti. A kreću, mislim, i proslave mature, o tome pričamo danima, od škole do restorana, kako se organizuje proslava male mature. Dakle, ta matura večer koju svaki đak željno iščekuje. A mi pričamo i o godišnjicama mature. Kažem, godišnjica mature je kao neki carinski pregled. Svi drže uvučen stomak, kriju pravo stanje, nadaju se da niko neće da primeti šta su sve prošvercovali od bora. Juče smo konstatovali što je generacija bila gore u školi, to su i skuplji automobili parkirani ispred restorana. E sad, vreme leti, ali ne leti za sve nekako istom brzinom, neki su ostarili dostojanstveno, neki prevremeno, a neki su se botoksirali toliko da im je izraz lica ostao kao u godini diplomiranja. Neka smo jedni drugima gledali u ocene, danas jedni drugima gledamo u preostale vlasi kose i gustinu preostalih zuba. E sad, prepoznavanje drugara iz klupe danas nekako podsjeća na arheološko iskopavanje ispod naslaga kilograma, sedih vlasi i podočnjaka. Pokušavaš da lociraš onu osobu koja je nekad prepisivala od tebe. I tako, u školi smo bežali sa časova, danas bežimo od kredita i pritiska. Šminku, haljinu, frizu. E, ovo je maturska, da.

U programu Radio Šumadije pratite male i poslovne oglase. Kompanija Pešton pruža šansu da započnete karijeru u jednoj od vodećih proizvodnih kompanija u regionu. Ako želite stabilno zaposlenje u kompaniji za 35 godina tradicije, pridružite nam se. Prijavite se za pozicije poslužilac mašine magacioner i postanite deo uspešnog proizvodnog tima. Nudimo sigurno i dugoročno zaposlenje, rad u modernom proizvodnom okruženju, linijski organizovan prevoz, obrok u našoj kantini, mogućnost napredovanja kao i konkurentsku platu uz dodatne benefite. Napravite prvi korak u uspešnoj karijeri 062-88-47-250, 062-88-47-250 ili pošaljite prijavu na mail jobs@pestan.net. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostoriji Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

0: tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled Boske.
1: Torti i kolači,
2: slatko srce,
1: Aranđelovac,
2: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja.
1: Veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda.
2: Ukrasnih torti za sva vaša slavlja.
1: Čarolija slatkog ukusa.
2: U Aranđelovcu, Knjaza Miloša, 236 i 192.
1: 034 722 225.
2: Do slatkog viđenja.
1: Tradicija i kvalitet već
2: 20 godina sa vama.
1: Slatko srce. Dobrodošli u Ara Plazu koja vas dočekuje u prolišnjem raspoloženju i sa pun dobrih ponuda za kupovinu. Shopping, ručak, zabava za najmlađe, sve na jednom mestu tokom cele godine.
2: Otvoreni smo svakog dana od 10 do 22 časa i vikendom čekamo vas u Zanatlijskoj ulici. Vaša Ara Plaza.
3: Za maksimalno uživanje, Maxi Kafa.

0: kompanija Ventures Omnia, sponsor tačnog vremena na talasima Radio Šumadije.
1: A evo ga i hit dana, Vermakski dana.
2: Sreo sam je davno, šetala je psa.
1: Bane Ekser.
2: Da sam joj na povodcu sve bih dao ja.
1: Stovrište Vermak.
2: Sači u parku, gleduckali su je. Šteta što je nikad nisam.
1: Jedna lepa ljubavna pesma, duge noge, Ekserice.

Jelo, teta, imam lepo telo. Jelo, jelo, imaš lepo telo, pevalo nekada laboratorija. Pa pre toga i Laki Pingvini i Đoli kažu, hoćete lepo vreme, hoćete lepe žene, hoćete lepo muziku. Slušajte, vrate, radio Šumadiju, šta ti kažu. I ništa te ne usreće tako brzo kao lepa vest. A i ništa te ne uplaši više od pitanja, dobro, a šta se krije iza ovoga? Najbolja vest koju danas možda, možda čuješ, da te niko, brate, ništa ne pita, da niko ne zna gde se nalaziš. Dakle, kad ti jave lepu vest ovde, prva prirodna reakcija je da provadiš džepove, novčanik, pogledaš gde je skrivena kamera. Ja sam najljepša vez za svakog radnog čovjeka, recimo, kad mu jave da je petak, ali nije. Kaže jedan, meni stigla lepa vest iz banke. Vaš kredit je odobren. Znači, sad konačno mogu da proslavim činjenicu da narednih 30 godina neću imati ni za leba. Kažu, jedini aparat koji uspešno spaja seosku slavu i treći svetski rat. A naš čovjek ne pali radio da čuje muziku, nego da vidi hoće li ta Amerika konačno da propadne dok on, recimo, peče rakiju. Kažu, kvalitet programa je danas toliko napredovo, recimo, na televiziji, da opcija mute postala najtraženiji sadržaj u mom domu. Nekada se TV gasio, kad se program završi, na ekranu se pojavi sneg. E, danas sneg pada u glavama, oni koji program stvaraju. A nekada su to bili pravi kreatori, kao što su recimo bili... Pa Oliver Mlaker, Mića Orlović recimo. Mića Orlović je rođen baš 28. maja 1934. Legendarni novinar, urednik, voditelj televizije Beograd, izuzetno popularan. Tako da nekad su spikeri morali, brate, da prođe audicije, lektore, dikciju, da bi dobili reč. Danas dovoljno da imaju zube, Instagram profil. Sad nekad se na televiziju dolazilo sa diplomom, znanjem akcenata, danas se dolazi sa estetskim hirurgom i znanjem da se glasno prekine sagovornik. Mislim, nekadašnji voditelji su i znali šta znače reči koje izgovari. Današnji voditelji imaju suflere, bubice, blesimetre. Nekad smo sa ekrana slušali akademike koji govore kao običan svet. A danas slušamo običan svet koji sa ekrana glumi akademike, ali sa ozbiljnim govornim manama.

uglavnom idealna radna nedelja kao dobar horror film, držite u neizvesnosti do samog kraja, s tim što u ovom filmu na kraju ne strada čudovište, nego tvoj zdrav razum. A pričat ćemo i o prvim ljubavima, o maturama, sve to posle 11.

I pak često, često se sjeti mnie. Danima

0: planeti na turneja Top cena stiže u Aranđelovac. Očekujete do 50% popusta na sve, apsolutno sve. Poseti nas i ostvari super uštedu do ponedeljka 1. juna. Iskoristi mogućnost plaćanja do 18 rata putem administrativne zabrane. U korek sa tobom, Planeta Sport.
1: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šoljicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
2: Fortuna Market.
3: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
2: Na korak do vas.
4: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, palačinkarnica Dolča, pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
3: Pratimo potrebe naših potrošača.
4: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
2: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.

U programu Radio Šumadije pratite male i poslovne oglase. Kompanija Pešton pruža šansu da započnete karijeru u jednoj od vodećih proizvodnih kompanija u regionu. Ako želite stabilno zaposlenje u kompaniji za 35 godina tradicije, pridružite nam se. Prijavite se za pozicije poslužilac mašine, magacioner i postanite deo uspešnog proizvodnog tima. Nudimo sigurno i dugoročno zaposlenje, rad u modernom proizvodnom okruženju, linijski organizovan prevoz, obrok u našoj kantini, mogućnost napredovanja kao i konkurentsku platu uz dodatne benefite. Napravite prvi korak u uspešnoj karijeri 062-88-47-250, 062-88-47-250 ili pošaljite prijavu na mail jobs@pestan.net. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostoriji Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

0: Šamut zove. Besplatan organizovan prevoz za sve navijače rukometnog kluba Šamut. Polazak ispred sportskog centra Šumadija, petak 29. maj u 14:30. Svi na tribine. Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, zakupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax.
1: Dobrodošli u Ara Plazu koja vas dočekuje u proličnom raspoloženju i sa pun dobrih ponuda za kupovinu. Shopping, ručak, zabava za najmlađe, sve na jednom mestu tokom cele godine.
0: Otvoreni smo svakog dana od 10 do 22 časa i vikendom čekamo vas u Zanatlijskoj ulici, vaša Ara Plaza. Oduzeta carinska roba, Pavlović.
2: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
1: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.

0: Jezer rukometaša Šamota stat će u 60 minuta utakmice za opstanak u ligi koja se igra sutra od 18 časova u Vrnjačkoj banji, a protivnik u baražu ekipa Železničara. Za navijače Šamota za ovaj susret bit će organizovan besplatan prevoz koji kreće u 14.30 ispred sportsko-rekreativnog centra Šumadija. Prema obaveštenju iz elektrodistribucije, zbog radova na mreži od 13 do 14 časova bez struje će biti potrošači u Bukoviku, kraj Banovići i u Garašima, krajevi Vukići i Karadinovići. I danas sunčano, maksimalna dnevna temperatura 30 stepeni. Poštovani slušalci, ovo je bio kratak pregled vesti. Ostanite uz program Radio Šumadije. Prijetan dan.
1: Ladies and gentlemen, we'd like to get...
2: Ajde da mi peoš lepo na radio.
3: Šumadio, Šumadio.
4: I onda kad se sve lepo završi, na redu je...
5: Klub 989, puno pozdrav.

Lepe vesti i još lepša muzika. Danas se lepom vešću na portalima smatra kad u naslovu nema reči apokalipsa, kolaps, panika, nuklearni. Ako je naslov samo dosadan, to je već ogroman uspeh za čovečanstvo. Istinski je lepa vest, recimo u kući se više ne saopštava rečima. To je možda onaj magični trenutak tišine kad shvatiš da su sva deca, recimo, zaspala u isto vreme. A uz ovaj radio nema spavanja. Neko je ovog jutra praktikovao meditaciju na šumadijski način. Sedenje na gajbi ispred selske prodavnice, dok se razmatra globalna politika i zašto je komšija Živorad kupio traktora, nema pas, zašto da ga ujete. I nigde nisu jutra tako tiha i spokojna kao ovde u srcu Srbije i Šumadije. Osim ako izuzmemo lavež sedam selskih pasa, Živorada koji je dotični koji psuje kravu i dedu koji na starom traktoru IMT 539 kreće u njiv. I naravno, i na traktoru ne može se bez, mislim, radi, jel da? Radio ti je na traktoru isto što i navigacija u svemirskom brodu. Ako utihne, Šumadinac gubi orijentaciju, pa može greškom da preori i komšinu njivu, što automatski izaziva i lokalni građanski rat. Da nije radio, naš čovjek ne bi znao ko nas sve u svetu mrzi, zašto smo mi, uprkos tome, moralni pobednici. Najbolji lek proti samoće i bračnog života. Kad baba poče da zvoca, deda samo pojača lokalnu radio stanicu. Radio možda krči, ali baba bar ne može da dođe do reči. Sveto trojstvo šumadijskog domaćinstva, ikona na zidu, rakije i stari tranzistor marke Toshiba, onako oblepljen izolir trakom koji vate samo tri stanice, ali sve tri pogađaju dušu. Sahrane svadbe, vremenska prognoza. Naš čovjek za radija saznaje tri ključne stvari. Ko se preselio na drugi svet da mu ode na daću, kako će vreme sutra da zna hoće li u njivu i koja se pesma naručuje za ispraćaj u armiju koja više ne postoji. Mislim, dobro, možda će da postoji uskoro. Dakle, TV služi da vidiš šta nemaš, radi opet da čuješ ono što već znaš, da nam nema spasa, ali da je muzika odlična. A kultura kod nas se, kažu, meri megahercima. Što više krči stanica, dok drnda dvojka, to je jači emotivni doživlje. Čist zvuk je za amatere i Skandinavce. Naravno, sve mnogo zavisno.

emisije od voditelja, urednika. E sad kažu, previsok nivo inteligencije na televiziji nekad se smatrao standardom, a danas se smatrao tehničkom greškom u režiji. Nekada su glumci glumili da su heroji, danas heroji glume da su pismeni. Eto, i na današnji dan rođen Miloje Mića Orlović, legendarni voditelj, glumac, novinar, urednik. Pamtim i te dane. Tada su spikeri prolazili audicije, lektori, komisije da bi dobili mikrofon. Naravno, dovoljno da prođu kroz vrata estetskog hirurga i dobiju odmah udarni termin. Nekadašnji spikeri imali su dikciju, akcenat, autoritet. Današnji imaju styling, filtere i tikove. Nekad si morao da progutaš ozbiljnu literaturu da bi stao pred mikrofon. Danas je uslov samo da ne progutaš sopstveni jezik dok čitaš sa blesimetra. Sad nekad, recimo, greška u akcentu u dnevniku bilo bre nacionalni skandal. Povod za disciplinsku komisiju. Danas, ako voditelj pogodi padež, pa režija prekida program, odmah pušta vanredne varijant. Nekad su i rečenice se voditelja pamtili i citirale, danas dok voditelj završi rečenicu i ni on se sam više ne seća o čemu je pričao. Dakle, nekad su i spikeri na radiju imali glas koji miluje, a danas imaju glas koji obično isteruje đavola iz zvučnika. Pa i radio nekad, tajna je bila baš u glasu i mašti slušalca. TV Sad, tajna je u tome što se svi pitamo ko ovome dade mikrofon.

Nadam se da vam niko nije stao na žulj ovog jutra. Pričali smo juče koja je zemlja najbolja za život, kažu da je to Švajcarska. Zato što su, kažu, toliko neutralni da te niko ne dira, dosada, toliko stabilna, da možda planiraš i sopstvenu depresiju 10 godina unapred. Ili ta neka zemlja iz mašte, tamo nema poreza, nema komšije koji renoviraju stan u nedelju u 7 ujutru. Opet na Balkanu i u Srbiji, to je možda najbolja varijanta, zato što ovde nikad nije dosadno. Svaki dan je borba za opstanak, što je odlično za kardio, pa i držite budnim bolje od bilo kog kofeina. Pa ne znam da li ste bili u Vatikanu, evo, Papa Lav 14. priteka u pomoć starijem svešteniku kom je pozivao tokom audijencije na trgu Svetog Petra. Dok se Rim suočava sa neobičajno visokim temperaturama i isparinom za kraj maja. Srećemo, imate u Rimu na svakom ćošku lepe česme, dobra česmovača, pitka voda. Nemojte pokušavati kao oni turista da se baš kupate u fontani di Trevi, to možda vas košta bar jedno 500 evrića. Kažu ovi meteorolozi, jedan od najintenzivnijih i najdugotrajnijih ikada zabeleženi kraj maja u Italiji, posebno na severu zemlje. U severu, kaže, i 35 stepeni. A u Rimu vam je crveni meteo alarm. E, da znate, ako putujete u Italiju, mislim da sutra, kaže da je štrajk u saobraćaju, tako da Fiumicino neće baš biti mnogo funkcije. Znam neki koji mnogo vole Rim, šta ćete. 23, nakon nas je mnogo prijatnije nego u Rimu. 25, Beograd, Kragujevac, Novi Sad. Mapi promenjivo oblačno, a od petka do kraja nedelje sunčano, toplo, petak i subota od 25 do 29, u nedelju 31, početkom juna promenljivo i nestabilnije. E sad, i sezone alergije su sve duže zbog klimatskih promjena, agresivnijih polena, to kažu i ruski alergolozi, imunolozi. Fine čestice u vazduhu doprinose klimatskim promjenama, čineći polen alergenijim i agresivnijim. E sad, koliko je Nole alergičan na francusku publiku, valjde, ne znam ko je gledao juče, kaže da su bili naravno nepristojni, nekulturni. A poznati naredni rival Đoković, to je Brazilac, kaže, meni je san da igram sa najboljim svih vremena. E, tako se lepo kaže čovjeka. Dakle, brazilski teniser João Fonseca zakazao duel sa Đokovićem u trećem kolu Roland Garrosa, pošto je pobedio Prižmića. To je mali što je Roland pobedio Noleta. E sad, šta Nole kaže? Neću, nadam se da više neću da igram protiv francuskog igrača do kraja turnira. Kaže, em vrućina, em neprijatna publika, teški uslovi. Kaže, dva okršaja, deluje mi kao da sam ovde već dve nedelje, šalio se Nole. Jako težak meč i velika tenzija. Srećom da nije još blizu Nole penzija. A dobro, Nole na Roland Garrosu ne igra samo protiv protivnika publike, igra i protiv parijske promaje. Niko ne želi da se prehladi pred ceremoniju dodele pehara. Znate, zato i parijska publika zdušno navija za Novak ovog protivnika. Čisto to da bi meč trajao duže, jer znaju da čim Novak ubaci onaj njegov inat mod, pa onda će da idu kući ranije. Dakle, Francuze toliko vole tradiciju da na Garrosu svake godine strastveno navijaju za bilo koga, osim za tradiciju da Novak ponovo digne pehar. Novak je, kaže, u godinama stiže ga umor, rekli stručnjaci pre turnira, i stvarno bili su u pravu. Ovaj Novak se stvarno umorio od stalnog objašnjavanja mlađima kako se osvaja Grand Slam u pet setova.
Kad Nole pošalje ono srce parijskoj publici, to i nije ljubav, to je onako čista ironija upakovana u celofan. A kad im kažem, bili ste divna publika, a oni njemu pominju, mislim, familiju, da. Sad, najveća misterija je ovdje na Grand Slamima nije kako Nole, recimo, kliza po ovoj šljaci, nego kako s toliko pojedinih veganskih urmica uspeva, bre, da ima više energije od onih klinaca koji su odrasli na stero... A, ne steroidima, nego na proteinima, ajde, kao daš. Hej, tako ironija Roland Garrosa, platiš paprenu kartu za finale, sedneš u ložu sa Panama šeširom i onda te čovjek s Balkana natera da 3 sata gledaš u šljaku i preispituješ sobstveni smisao života. I šta će samo zapevaš, bre, dajte mi te kišuveran, pesma koja je davno bila i hit dana ove emisije.

0: ćeš za 20 godina mature, joj sad, sad kad se nađemo, kad počnu da pričaju koja je najbolje prošla. Šta ti misliš, koja je najbolje prošla u životu od nas? Ja mislim da su Slavica iz oka. Slavica zna da se prenemaže. Te što se prenemažu najbolje prođu. Znaš, ona sve kao ciju, miju, ciju, miju, ciju, miju. I tako najbolje prođu. I iz oka, isto iz oka, sve tiho. Mislim, pa ne kaže se džabe tiha voda bregroni. Normalno, treba da nam daju priručnik neki kad počnemo da ulazimo mi žene u pubertet, kako da najbolje prođeš u životu. Jer život je takmičenje u tome ko je najbolje prošao. Pa to ti pokazuje ovo kad se nađemo na godišnicama mature. Ponesi papir i olovku da uzmemo, da po imenima zapisujemo kako je ko prošao. Ili kameru, da, pa ćemo posle da napravimo, da sumiramo ko je najbolje prošao, ko je najgore prošao. Ja ipak mislim da si ti prošao malo gore od mene, jer ja ipak znam nekad da se zaustavim. Kod mene jeste sve na izvolte i tako, ali ti, brate, ti ne znaš ništa.
1: Dakle, matura, a ne matura, tu je i armatura, svi znamo. Matura, nekad budem i smotra solarijuma, događaj gde se spozna da eto ipak svi slušaju narodnjake. Dokaz da su prošle te 4 godine, možda i više, uspešnog prepisivanja, bežanja sa časova, maltretiranja profesora, da ste slobodni i tako dalje. E sad, nekad se koristi izraz maturski bal, ali pošto sad bendovi pevaju avlije i insomnije, maturanti se oblače kao za grandove zvezde, ne možemo baš da koristimo termin maturski bal. Dan lokalnog sjaja i glamura, kad porodica trpi najveće finansijske udarce, posle eventualno letovanja i 18. rođendana, stresno za maturante pa i roditelje. Ma za maminu princezu i za tatinog baticu. Matura, reč na koju svršeni srednjoškolci reaguju, kaže ko bik na crvenu maramu. I to je zaista prilika da baciš puno para na haljinu koju nikad više nećeš obući. Dakle, i događaj kad 99% dece prvi put stane u štikle. Mala ili velika, svejedno, to je mesto na koje devojke odlaze sa ciljem da izgledaju bar jedno 10 godina starije. E sad, maturanti, odnosno maturi... Znate šta je maturirati? Maturirati je obaviti poslednje turiranje u kafani pre prelaska u topli zagrlje i patos. Zato se kaže maturirati. Ili ako naučite neku maturantkinju i ona bude zadovoljna naučenim gradivom, mislim. Sad kažem, na proslavi mature nekako najlakše odlikašima. Oni donesu diplomu, a ponavljači i loši đaci donesu ključeve od Mercedesa, pa direktoru plate pić. E sad, popunjavanje liste želja, pripreme za završni ispit, sve to čekaju ove male maturante kad im sutra zvonce odzvoni kao kraj osmogodišnjih školovanja. Mala matura. Danas, kaže, manje od 5% osnovnih škola proslavu organizuju u svojim prostorijama. Osmaci maturu slave ustanovama kulture, sportsko-rekreativnim centrima i, naravno, restoranima. Negde kažu da su ove organizacije u zapravo rukama saveta roditelja, a kaže, proslava male mature će koštati bar od 5 do 7 hiljada plus troškovi garderoba ili ti garderoba, obuće i sve češće profesionalna frizura i šminka za devojčice. I uprkos troškovima, roditelji žele da njihovoj deci taj dan ostane u najlepšem sećanju, što bi moj drug Bora Đorđević rekao, mangupi vam kvare dete, a ne samo mangupi, nego i mediji i naravno roditelji. I tako na godišnjici mature sine pogledaju svoju najveću školsku ljubav zbog koje si teo da skačeš s mosta i onda shvatiš da te Bog te godine ipak pogledao. Mislim, nije bilo skokova ni sa starog mosta u Mostaru. Pa kad ti kažu, baš si se prolepšao, ili ti u prevodu, hvala ti, sto si se ugojio više od mene, pa ja nekako delujem mlađe. A i nekada školski švaleri i buntovnici sad u 10 uveče gledaju na sat jer im se spava, a i pritisak počinje da skače od preglasne muzike, znaš. Interesantno je, na godišnjici maturi je ta kolektivna amnezija. Svi se grle i ljube s ljudima koji u srednjoj školi nisu mogli, recimo, očima da vidite. To je ono, kažu, veče u godini kad se svi kolektivno lažemo. Sebe lažemo da smo još uvek mladi, a one druge lažemo da nam je mnogo drago što ih vidimo.

Kako vreme brzo leti, ljudi moji, da. Kaže Bojan Ljubenović, život je zaista kratak. Danas je interesor za erotska pomagala, a već sutra za ortopedska. Nego kad pomenuše banku, nekome zdravo ne treba dati ni pare, a boga mi ni karticu. Zašto to kažem? Pa evo naslov, kaže, ukrao karticu Johnnya Deppa i godinama trošio bogatstvo, a glumac nije ni primetio. Jordanski državljanin osumnjičen za prevaru uhapšen nakon što je prema istražiteljima ukrao bankovnu karticu Johnnya Deppa i potrošio više od 600.000 evra. Poznati glumac navodno nije ni primetio da ogromna količina novca nestaje s njegovog računa više od 2 godine dok ga banka nije upozorila. I na kraju uhapsili čoveka u Budimpešti i kaže... 308 odvojenih transakcija, ukupna vrednost veća od 620.000 evra. Neverovatna priča. Kao inače, Johnny Depp poslednjih godina često bio u Budimpešti zbog snimanja raznih projekata. E sad kažu, ko se obruka za sve pare, za pare i ne mora da brine. Malo pre smo bili na maturi... E sad kažu, konobar je tvoj najbolji prijatelj te večeri. Što je više alkohola u čaši, to su i priče o tuđim uspesima podnošljivije, a boga mi i tvoja generacija izgleda mlađe. E sad, uspeh na ovim godišnjicama i proslavama i skupovima meri se i prostom formulom. Ako imaš manje kilograma i više kose od proseka generacije, onda si pobedio, čak i ako živiš sa matorcima. E sad, na maturi smo nekad maštari u Evropi, na godišnjici sad pričamo ko ima najboljeg majstora za bojler. Nekad smo se delili na rokeri i na ranjake, danas se delimo na one sa naočarima i na one sa sočevima, recimo. Ova godišnjica je dokaz da vreme leti, ali stomak ide peške, polako i uporno. Šok, kaže, na maturi nije ni ćelovost, nego kad vidiš školskog buntovnika koji je postao neki savjetnik u banci. Nekad smo na ekskurziju, recimo, nosili pivo krišom. Danas nosimo lekove javno i organizovano. Godišnjica maturi je mesto gde se svi kunu da se nisu promenili, osim jetre, kičme i pritiska. I više pitanje na godišnjica mature nije ko se kome sviđao, nego ko ti je ortoped. Nekad smo planirali da promenimo sve i danas planiramo termin kod fizioterapeuta. I kad vidiš, recimo, bivšeg Vukovca kako peva narodnjaki u ponoć, shvatiš da život ipak voli ironiju. I tako, na godišnjici mature jasno vidiš kako vreme leti. Devojke iz prvih klupa su se pretvorile u svoje majke, a večiti dečaci iz zadnjih klupa u svoje dede. I naravno, fascinantno je kako su se, recimo, nekadašnji takozvani likovi sa stavom transformisali u likove sa stomakom. Boga mi, kosa sa glava nekadašnjih šmekera nije nestala. Samo je ta kosa promenila lokaciju, sad im buja iz ušiju i nosa. I neka smo se, brate, takvičili ko ima bolji prosek, ko ima bolje patike, veći džeparac, bolje klikere. Danas je pobednik onaj ko ima manje stambenih kredita i više sačuvanih živaca.

Dobro, jeste ovo tema iz filma Davitelj protiv davitelja, bili su to kristali, a nadam se da vas ne davim previše. Kažu da pravi Srbin kupi auto po jednom ključnom kriterijumu. Znači da radi ovata onu našu stanicu i kad se spusti u najveću jarugu podno Bukulje. Ako nema signala, džaba mu i klima i budžena kilometraža. Ja, nigde na svetu radio nema takvu moć kao kod nas. Samo kod nas jedna pesma na radiju može da natera čovjeka da proda 2 hektara šume i da kupi još 3 gajbe piva. Jer ovo je jedini verni prijatelj. Priča po cel dan, ne traži da jede, da ga šetate. A kad ti dosadi, brate, jednostavno mu zavrneš šiju. Mislim, sa ženom to malo teže ide. Šta je šumadijski multitasking? Pa ona, opečeš rakiju, svađaš se sa kumom oko međe, psuješ sudiju na utakmici, a onako uši ti napete, kao radari, čeka se da na radiju puste želje i pozdrave, da vidiš ko se u selu ženi, ko ide u zatvor i tako. Tako, televizija jeste stvarno da vidimo šta nemamo, a radio da čujemo šta nas čeka. Što naš čovjek drži radio u štali? Pa kažu da krave daju više mleka uz muziku. A s druge strane, ovaj TV... Prevelika je, kažu, ironija što današnji televizori se zovu pametni, da ne kažem smart, obzirom na to da uspešno služe za zaglupljivanje. I naravno, Zoka Bosanac ima onu jednu fantastičnu ovaj pesmu. Kaže pesma, zvali su me urednici, novinari, barabe, da uđem u reality, kujem burad i tarabe. Zvali su me i ljekari, krvi i urin da mi vade, pa da mogu pred kamere u šljivike i livade. Reality, reality, budale smo je i ti žene, slava i kamere, život će mi popraviti. Kada uzmem pare dušu, ti ćeš meni da se predaš, ja budala što sam ušao, ti budala što me gledaš. Oko mene sve starlete, pjevačice i 2 stranca, da me skineš sa paštete, glasaj, brate, za Bosanca. Podršku će selo dati, ja pravim strategiju, odmah ću se posvađati i brukati familiju. Nekad je bilo drugačije. Mića Orlović, Oliver Mlakar, gospoda koja su kviskoteku i dnevnik vodila sa takvom lakoćom i dostojanstvom da i televizor izgledao pametnije nego što jeste. A danas voditelji se toliko trude da budu takozvani narodski ljudi da te sramote pred sopstvenim televizorom. Proživiš onaj cringe, što bi rekli. Mića i Oliver gledalcima persirali s poštovanjem, a današnji voditelji ti se unose u lice i kažu, a sad, dragi moji, šerujte, subscribeujte, ne prebacujte kanal da vam ne bi došao kući. Kako je i šarm evoluirao? Nekada je šarm bio u odmerenosti, boji glasa, besprekornom modelu, izgovoru. Danas je šarm u tome koliko skandala možda napraviš u prenosu uživo, a da ne dobiješ otkaz. Nekad, bre, Oliver Mlakar u kviskoteci postavi pitanje, ti učiš, upijaš svaku reč. Danas voditelj pita, šta se desilo? O tome ćemo posle reklama, nećete verovati, šok, skandal. I na kraju se ispostavi da se nije desilo ništa. Nekad su Mića i Oliver diktirali modu, bonton za celu Jugoslaviju, danas voditelji diktiraju trendove za najbližu estetsku kliniku. Kad su oni vodili program, imao si utisak da su u studiju došli pravo sa Sorbone ili pozorišta. A danas nekako imaš utisak da su neki voditelji u studiju utrčali pravo sa splava, a učili jezik negdje uz put u taksiju. Nekad su Mića i Oliver bili institucije, danas voditelji uglavnom instalacije.

Lep je Rovinj, a još je lepo preko Italija, Venecija. E da, idemo dalje, vraćamo se medijima. Kažu, nekad smo u udarnom terminu gledali kockicu, učili kako se raste. Danas gledamo likove u realitijima, učimo kako se ide u zatvor. Nekad je vrhunac TV drame bio kad Šurda u Vrućem vetru dobije onaj nizak pritisak, pa ne može da rati. Danas je drama ako u programu uživo niko nikoga ne gađa stolicu. Nekad su se na televiziji vrtele naučne, školske, obrazovne emisije, jer se verovalo da narodu treba obrazovanje. E sad, danas se više vrte vidovnjaci, proročice. Nekad su na TV-u gostovali brati akademici, književnici, glumci koji su znali sva slova, boga mi padeš. Danas gostuju influenceri i starlete koji su ponosni što su pročitali bar uputstvo za upotrebu fena. Neke su se reklame čekale da bismo skoknuli do toaleta. Danas i film bude toliki promašaj da jedno čekaš reklame da se malo odmoriš od gluposti. Tako, nekada su, kažem, bili obrazovani ljudi na televiziji, radiju. Evo kaže Ljubenović za ovog jednog od obrazovanja. Ima dva razreda teretane i višu školu borilačkih veština, recimo. A Miloje Mića Orlović, srpski jugoslovenski glumac, TV voditelj, novinar, urednik, rođen u Valjevu na današnji dan 1934. Jedan od najpoznatijih, najvoljenijih voditelja u istoriji srpske EU televizije, ostaće upamćen kao prvi voditelj TV Dnevnika. Na programu Radio Beograda prvi put se oglasio oktobra 57. kao reporter fudbalske utakmice OFK Beograd Napredak. Kaže, bio sam klinac, ali klinac sa bogatim radijskim iskustvom, pa nisam imao tremu povodom onog prvog TV dnevnika. Sam sebi sam objasnio da je kamera stakleni prozor kroz koji ću da gledam, tražeći pogled u moje kamermane. Kaže, prenos je završen bez i jedne greške. Učestvovao u realizaciji dva kviza, Guinness i Istorija srpskog naroda. Onako kršan i markantan, važio za jugoslovenskog Johna Wayne. Glumio čak u 17 domaćih i stranih filmova. Napustio nas februara 2013. Dakle, i Miće i Oliver su gospodskim stavom, diskretnim šarmom dizali nivo svake emisije. Danas voditelji dižu samo ton, obrvu i gledanost, i to uglavnom skandalima. Kad su Miće i Oliver vodili kvizove, delovalo je kao da znaju sve odgovore sa kartice, ali te puštaju da pobediš. E, danas kad voditelj čita pitanje u kvizu, ti moliš Boga da ne zapne kod neke reči od tri sloga. Nekad su Miće i Oliver bili zaista institucije i kulture, dikcije, televizije.

0: medijskog bontona. Danas takozvane institucije su one koje imaju milion pratilaca na Instagramu, a rečenicu počinju sa ono, znači, brate, bukvalno... Nekad su ulazili njih dvojica u savršeno uskrojenim modelima u program sa držanjem diploma, te ovi danas ulaze kao da su pobegli s modne piste, teretane, neke tehno žurke. Dakle, sa njih dvojicom smo i sa kviskotekom testirali sopstvenu inteligenciju i učili. Sa današnjim voditeljem i kvizovim uglavnom testiramo sopstvene živce i pitamo se gde je nestalo opšte obrazovanje. Dakle, Mić i Oliver bili razlog što zašto se TV uopšte kupovao,
1: da živim uvek
0: držalo centralno mesto u dnevnoj sobi.
1: Slažem dan po dan.
0: Ovi voditelji danas su glavno razlog zašto se ozbiljno razmišlja o odjavljivanju TV pretplate, možda i bacanje TV kroz prozor.

Dragi putnici, nastavljamo mi naš let na 10.000 metara, temperaturi od nekih 25 u plusu, srećno nije, ono do 50 gore na 10.000. Nego mi tražimo ko je to naj zemlja. Čuli ste da to Švica, pa mislim možda bi savršena država bila ovo. Švajcarske plate, brazilski mentalitet, grčko radno vreme, domaća kujna. Šteta što priroda ne trpi takve genetske mutacije. Recimo, skandinavski model najbolji na svetu, imaju taj sjajan standard, besplatno zdravstvo, toliko mraka i ladnoće. Prosto nemaš gde da potrošiš taj silni novac. E sad, ako baš hoćeš miran život, izaberi neku zemlju koja nema istoriju. Jer zemlje sa bogatom istorijom obično imaju veoma siromašnu sadašnjost. Najbolja zemlja za život je ona u kojoj si rođen, ali pod uslovom da si nasledio jedno 3 stana i firmu od dete. Međutim, Hong Kong, kažu, prvi put pretekao Švajcarsku kao najveći svetski centar za prekogranično upravljanje bogatstvom. A mi smo tu negde oko 25. podeoka, toliko je u Šumadiji, Novi Sad do duše 27, toliko je u Kruševcu, Ćupri, Leskovac, Zaječar, najtopliji 28. Narednih dana sunčano toplo, početkom juna promenljivo, nestabilno. E, vraćamo se opet temi koja se priča već godinama, veštačka inteligencija. Pita Srbir veštačku inteligenciju, kad će mi legne plata? A ona odgovara, error 404, izvor nije pronađen. A onda pita, kaže, ne pita za budućnost čovečanca, nego pita, hoće li komšija se nervira ako sutra raspalim roštilj baš kad on bude prostirao vešac? Pa onda na pitanje, recimo, gde su mi ključevi od kola, AI odgovara, pa kaže, tamo gde su ih ostavio on onomar kad si rekao da piješ samo još jednu putnu, mislim. Pa pitao, kaže, Srbin, ko je najbolja dijeta? Pa kad dobije odgovor o brokoliju, kjelerabi, odmah ga obriše uz komentar, vidi se da ova mašina nikad nije probala vruću jagnjetinu. Evo, danas mi je o jednoj pitari gde sam kupao doručak, mlada mama koju sam teo naravno da pustim preko reda, jer tu sa klincem, koja je vrlo slada, kažem 5-6 godina, pita mama šta ćeš ti kupim u pitari, on kaže boraniju. Ja rekao svaka čast za sobom. Kaže, moj sin obožava i braniju, obožava i grašak. Rekao, sve znači na kašiku. Neko ova današnja dečurlija vole brzu hranu. Pa kaže, ne, on to slabo. Boranija, grašak, salatice, svaka čast. Meso više manje, to je onako luksuz. Tako da svaka čast za tog malog dasu. E sad pita naš ovaj čovjek AI, kaže, kaži mi svesna mašino kako da ubedim ženu da je onaj karambol na braniku nastao sam od sebe. Uglavnom, Srbin i ne koristi veštačku inteligenciju da napiše seminarski, nego recimo da mu sastavi kletvu za sudiju koju je svirao offside u 90. minutu, recimo. A pita, kaže, Srbin AI, ima li pravde bre na ovom svetu? Odgovara, pa kaže, izbacimo spisak obližnjih advokatskih kancelarija koje rade na procesu. E sad, kad Srbin pita inteligenciju, znaš li ti ko sam ja, procesor se pregreje. E sad, čovek inače u Srbiji i ne traži od veštačke inteligencije znanje, nego potvrdu da je on pametniji i od struje i od žice. A stiglo leto, ovih dana letnje temperature, tako i ovoj pesmi.

i juče i danas i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 28. maja. Sveži pileći file XXL 1 kg 539,99. Domaće jagode, pakovanje 500 grama 199,99. Prezident Somborska 950 grama 599,99. Lidl, isplati se.

Song Killers, još jedna plesna priča. I tako pita naš čovjek AI kako da zaradi milion evra bez motike i fakulteta. A ovaj mu odgovorio linkom da se prijavi u reality. A ovaj jedan pita kako da preživim s minimalcem od prvog do prvog. Pitao Srbin chat, kaže, boli me u krstima, šta da radim? Ovaj kaže, pa posetite lekara. Ovaj ponovo piše, a čekaj, a rakija, ono, svinjska mast. AI odgovara, kaže, izvini, pa mislim, zaboravio sam da imam posla sa primariusom. Sam možeš, kaže, da mi izračunaš koliko rakije sve da popijem pre nego što sedem za volan, pita domaćina. AI odgovara, pa kaže, zavisi, da li te zaustavlja saobraćajac ili tvoj kum, mislim. Znate, ono, pita, kaže, Srbine, aj, kad će nam biti bolje, onda mašina izbaci poruku, sljedeće dve nedelje su ključne. A da, to smo naučili u doba korone. Međutim, ne veruju svi u AI. Evo, pripadnici generacije Z, recimo, u Hrvatskoj veštačku inteligenciju koriste svakodnevno, pri čemu 80% mladih doživljava kao rutinu, a 6% tvrdi da se nikad nije poslužilo AI alatima. Sve češće to koriste za kreativne ideje, organizaciju obaveza, donošenje odluka, pa čak i kao podršku u privatnom životu. Ali to ne podrazumeva i bezuvjetno poverenje. 36% mladih u potpunosti veruju tim informacijama, dobijenim od otki, dok ostali sve naknadno provjeravaju. Dakle, tu postoji ta doza opreza. Različito je korištenje među polovima, devojke se češće obraćaju za pomoć u komunikaciji, savjete o zdravlju, prehrani i rješavanju ličnih dilema, a mladići koriste za teme vezane, recimo, za financije. A inače, kad se sve sabere, očekuje se da ukupne investicije u razvoj veštačke inteligencije tokom ove godine prebace teško pojmljivih 2500 milijardi dolara.

Tako da veštačka inteligencija napreduje svetlosnom brzinom, prirodna je inteligencija u znak solidarnosti odlučila da tapka u mestu. Tako da AI jeste savršen nus proizvod evolucije, stvorili smo nešto što donosi odluke umjesto nas jer smo se umorili od sopstvenih gluposti. I hvala toj inteligenciji, pravo ti kažem, sad konačno imamo nekog pismenog da nam sastavi neku molbu. Ta inteligencija uči inače na bazi ljudskog znanja sa interneta, ali ako uskoro i ona poludi i poče da ostavlja toksične komentare, pa mislim, sami smo krivi. Da bi ona zaista postala istinski humana, ta inteligencija, morat ćemo da naučimo dve ključne stvari. Znači da laže zbog sopstvenog interesa i da prebacuje krivicu na kolege. Znate, ono u stilu ja sam bezgrešan, bezgrešna, svi ostali ne valjaju, svi su ostali u krivu.

sad i kompanija Google na svom najnovijem ovaj događaju, kaže, zvanično ugasila tradicionalnu pretragu interneta, potpuno je zamenila veštačkom inteligencijom. Korisnici više neće morati da klikću na plave linkovi kako bi pronašli informacije, jer će sistem sad sve raditi samostalno. Dakle, ova inteligencija Gemini ima zadatak da poveže vaše slike, video snimke, dugačka pitanja, kako bi vam odmah pružila gotov odgovor. Sad Google želi da sa njim razgovarate prirodno, kao sa bliskim prijateljem. E sad, tu je i drastičan pad saobraćaja nekim sajtovima i sumnjive tačnosti informacija. Vraćamo se sad tačno 60 godina unazad. Percy Sledge i pesma When a Man Loves a Woman, broj 1 na američke listi singlova.

0: Arsenal Fest 2026. Od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. 3 dana, tribine, vrhunski line-up. The Cardigans, Underworld, Paradise Lost, Timo Mas, Destruction, Party Breakersi, Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
1: Kaže baba da se ostao bez jogurta, pa poslala.
2: Od četvrtka 28. maja, pilo sveže mleko, 1,5 litar, 174,99. Pilos mladi sir, 500 grama, 299,99. Pilos mlečni namaz, 250 grama, 189,99.
3: Pilos, od domaćih dobavljača.
2: Lidl, isplati se.

kaže, džabe naš narod, da su ljudi koji nemaju društvene mreže zavisnici od realnog života. Manje buljite u telefone, više uživajte u prirodi, svojim bližnjima i ovom lepom danu. Kažu, jedina razlika danas između TV programa i u vremenskoj prognozi. Kažu, živimo u svetu u kome se đavo prestao skrivati, jer ga ljudi dalje ne vide. A mi smo se vratili u 1982. Roxy Music objavio osmi studijski album Avalon. More Than This i Avalon bili glavni singlovi sa te ploče.

E, doći će mojih 5 minuta, a onda sam već potrošio platu, kaže Željko Žele Jovanović i hvali se, kaže, obradovao sam jednog prosjaka. Slično se sličnom radili, znaš. Trudi, žele, vremena se menjaju. Evropa nekad jela meso rukama, a mi smo imali viljušku, kume, pa boc. Evropa danas ima viljušku, ali mi retko imamo meso, to je problem. E sad pričat ćemo kad je već Evropa u pitanju, šta to ne bi moglo da prođe od tih EU zakona kod nas, mislim. Recimo, evropski predlog predvideo 4 kante, a naš amandman usvojio samo jednu, onu univerzalnu kantu, a zove se baci zakući u potok, odneće voda kad nadođe. Pa onda da se zabrani vožnja automobila Euro 3, Euro 4 motori, pa ovaj zakon bi, pa to bi bio opšte narodni ustanak, gde kod nas se Gol dvojka ne tretira kao zagađivač, nego kao član najuže porodice, kulturno dobro pod zaštitom države. Zakon o nultoj emisiji štetnih gasova šiomiga đura. Odmah bi stavili veto. Čekaj, ako zabravimo Čumor i Smederevac, automatski proglašavamo bankrot nacionalne svesti. Leskovac gubi status grada. Kako da jedemo leskovački vozić? Dobro, ajde sad zakon o poreklu imovine. Mislim, dobro, nasledio tetke, ajde, staćemo se. Vesel standardizacija je čine kvalitete, recimo, domaćih alkoholnih pića. Brisel, recimo, pokuša da ograniči procenat alkohola u domaćoj šljivi. Zakon povučen, naš pregovarački tim dokazao da sve ispod 50 stepeni, mislim, ne leči grip. Ne skida temperaturu, služi samo za pranje prozora, razumeš? A onda ima još tu ovaj, kaže recimo zakon o zabrani mobinga, stresa na radnom mestu, pa i to bi kod nas palo na prvom čitanju, nama je stres jedini dokaz da smo tog dana uopšte bili na poslu. Sad i standardi evropski o maksimalni 40 radnih sati nedeljno, kod nas i nemaju nekog smisla, mi radimo ili 0 sati ili 24 sata dnevno. Sad zavisi da li smo na državnim jaslama ili kod privatnika. Sredina je rezervisana za kafu. Jeste prosečna radna nedelja zaposlenih sa punim i nepunim radnim vremenom u EU tokom prošle godine iznosila 35,9 sati, u Srbiji 40,6. Od nas su radili samo Bosanci i Turci više, malo više, ovog bi Turci 42,4 sata. A najkraće radno vreme Holandija, malo manje od 32 sata nedeljno. To mu dođe oko 4 puta 8, recimo 4 dana po 8 sati, to je milina. Danska, Nemačka, 33,9. E sad, najduže su, kažu, radili zaposleni u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu. Menadžeri, naravno, manje. Dobro, radi narod, u nas jedinstven, mislim, u svetu, prima minimalac, troši prosjek, živi kod da ima švajcarski penzioni fond, to nije ekonomija, to je čista magija, ili eventualno neka rodbina iz jednostranstva. E sad, naš radnik je stvarno kao neki vrhunski međioničar, od jedne plate on uspe i da plati infostan i da kupi hranu za ceo mesec, još da mu ostane dovoljno časti pola kafane, jer mu, eto, puko film. Kod nas nekako najviše radi na tome da se dokaže kako se ništa ne može uraditi pre ponedeljka, posle petka ili dok ne prođu slave. Kad radni čovjek kaže ovde, evo odmah ću, to u prevodu znači, čekaj, upalio sam kompjuter, skuvao sam kafu, pročitao sam vesti, sad ću vidim kome to uopšte traži. E, idealan posao je kad imaš fiksno radno vreme, stabilnu platu, nikakve dodirne tačke sa stvarnim radom, da li je to državni posao ili varijanta upala mu sekira u met. Ok,
Dakle, radna nedelja prosečnog Srbina u stvari ima tri faze. Odmaranje od vikenda, to je ponedeljak i utorak. E, radni zenit, to dostiže u sredu. I onda ide priprema za vikend, to je četvrtak i petak. Znači, sreda je u principu realno čist višak. A John Fogerty, američki muzičar, pevač, kompozitor, tekstopisac, rođen na današnji dan 1945. Rođen, odnosno najpoznati kao član grupe Creedence Clearwater Revival, koja je postojala od 1967. do 1972. Primljen u kuću slavnih 1993.

0: I šta ćemo sad? 989.
1: A, spremamo se za leto, ljudi, ajmo na dijetu. Može.
2: Da bi čovjek bio brži, treba da dijetu drži. Ja bi vrlo rado šeto, kad mi stomak ne bi smeto. Probao bi da trknem, ali se plašim na recepte. Sad nemam svežinu jer imam težinu. Kad god sednem, nešto jednem. Kad bi skinuo koje kilo, to bi mnogo dobro bilo. Neću nikad više da jedem slatkiše. Toliko se meni trči. Ma nek svako crevo krči, užasno je meni stalo da skinem sa sebe salo. Ljudima sam postao čudan. Pitaju me da sam trudan, jer zbog viška kilograma misle da ću biti mama. Ja sam muško, nemam bebu, menjam odnos prema lebu, ukidam upotrebu. Mada hleb i pecivo volim neizrecivo. Pa sam često jeo testo, i testo i ono resto, sad sam presto, ne bi li mi stomak nesto, jer u njemu nema mesta. Više ni za trunku testa, objavljujem dobre vesti, testenine neću jesti. Da povratim izgled skladan, morat ću u krevet gladan. Da povratim skladnu građu, moram da se morim glađu. Imam jednu poteškoću, želim se klope noću. Znam da mi se tada ždere, pa ispraznim frižidere i džabe po njima kopam, nema hrane, ne klopam.
1: Hvala legendi Bori. Dakle, moramo da spremamo telo. O, jelo, jelo, imaš lepo telo, mislim, na plaži ovog leta. Pa može u slaninicu malo da podmažemo stvar. Slanina kod nas, kažu, nije masnoće, nego je lek. A lek se uzima redovno i u velikim dozama. Mislim, svršao bi ja, ali me strada, me rođena majka ne proglasi bolesnim i ne natjer me da pojedem celu šerpu one supe koje obožavam sa knedlama, mislim, da povratim boju. Znači, recimo, dijeta kod nas je bazirana na vizualnom efektu, što znači, ako nikom baš ne vidi da jediš tu čokoladu u 3 ujutru, te kalorije u principu ne idu u sistemski obračun i... Kaže, kada naš čovjek kaže da je na vodenoj dijeti, obično znači piješ pricer umjesto čistog vina. Međutim, rekao bih, pošto je kraj mjeseca, najbolje, najefikasnije dijete se zove čekam prvi u mjesecu bude plata. Delo je, znači, 100%, onako stomak se lepi za kičmu. E sad, jedini period kad cijela nacija uspješno drži dijetu, to je onaj mjesec kad posle kupovine, recimo, udžbenika, ogreva za zimu, posle letovanja, slave, registracije. Neko koristi čija semenke, mi smo na varijanti sezonske salate, da ne kažem čvarci. Neko voli integralne žitarice, mi smo više za domaću pogaču, jer je naravno brašno integralni deo naših bića. Znaš, kod nas i vaga za merenje težine ne koristi da pokaže koliko imaš kila, nego da dokaže da je aparat pokvaren, da treba hitno se kupi novi. A Nikola Tesla, jedan od najpoznatijih pronalazača vizionara, bio poznat po svojoj asketskoj ishrani koja se zasnivala uglavnom na biljnoj hrani. Znači, praktikovao vegetarijanstvo, vjerujući da mu takva ishrana povećava energiju, poboljšava mentalni fokus. Kako mogu bolje da razmišlja, da očisti telo i um od toksina, pojačao mentalnu bistrinu. Za doručak bi popio jedno do dve šolje toplog mlijeka, pojao nekoliko jaja, preskakao nekad ručak, dva obroka, doručak i večer. Za večeru bi jeo povrće i supu, za užinu možda parče sira i jabuku. Dakle, čovjek poznat po asketizmu i kontroli. Sad, bio vegan, vegetarijanac. Znate, naš čovjek smatra da je krava 100% vegan. Znači, prema tome, konzumiranje, recimo, junetine, teletine, on samo unosi to prerađeno, filtrirano povrće. Dakle, naš čovjek se u principu drži lanca ishrane. Trava hrani prase, prasi hrani Srbina. Preskočiti prase u tom lancu ne samo da je nutricionistički greh, nego je i uvreda za tradiciju. Svršao si sjene, je to bolest? To je pitanje, standardno pitanje srpske majke koja je upravo saznala da joj sin prešao na neka biljna mleka. Kaže u Srbiji vegani, u stvarno uglavnom se prevodi kao faza. Šta je faza? Pa proći te čim osjetiš miris komšijskog roštilja i kad ti opadne imunitet pa će ti baba na kvarno podvali supu od kostiju, eto malo da živneš. Naši vegani tvrde da biljke imaju dušu, da osjećaju bol i naši ljudi se stvarno slažu. Ja znam kad pakujem kiseli kupus, znači kupus prvo dobro da se izriba, pa da se stisne kamenom u buretu par meseci, čisto vre da mu ubiješ svaku nadu pre nego što njega napraviš sarmu, recimo. Dakle, uglavnom naš čovjek nema ništa protiv veganske hrane. Pod uslovom da se ta hrana servira kao prilog uz po kila mešanog mesa. Znači, živela salata. A ovih dana je vrlo pažnju privukao, da li je Netflix, ne znam ko je radio, sjajno ocenjen dokumentarac o Kylie Minogue. Mislim se zove samo Kylie. Kylie Ann Minogue, australijska pevačica, tekstopisac, glumica, najprodavanija australijska umetnica svih vremena sa preko 80 miliona prodatih ploča. E pa Kylie, Kylie ima 1,52 inače. A danas puni 58 godina, pa da se izljubimo sa Kylie. I should be so lucky, lucky, lucky, lucky. Vreme leti za sve nas, osim za Kylie. Živi dokaz da se botoks i mladost ne kupuju na litar, nego na bočicu od kapi za oči. Dakle, I should be so lucky nije pesma, samo to je zvanična himna svi nas koji se pitamo kako neko sa 3,5 tona šminke i 2 glasovne žice uspeo preživi 4 decenije na estradi. Ona je pop ikona, je uspela da ubedi 3 generacije muškaraca, gledaju njene zlatne vruće pantalonice, dok su svi mislili da u stvari slušaju muziku.

0: Šta se izlazilo? Uvijek se izlazilo kako se izlazilo iz gimnazije. Veseliš jer nema škole, jer je raspus, nema mu kraja, ljetni raspus, dugačak, nema mu, ne vidiš mu kraja. Ma još ako se ne moraš dalje školovat, pa kako neš biti sretan?
1: Dobro, pričat ćemo i o tome. Nego bavimo se, kad smo kod škole, evo Španci uvode neke druge zakone nasuprot veštačkoj inteligenciji, sve više fejkova i plagijata. Dakle, mi smo jedini narod koji će ChatGPT-u da napiše, na primjer, kaže: "Fala ti, brate, ljubite, brat." Nakon što mu ove, recimo, reši domaći iz matematike, jel napiše žalbu za parking kaznu. A onda kaže, kad Srbin pita AI kako se pravilno peče prase, mašina će da izbaci i temperaturu u stepenima i vreme u minutima. A ovaj naš se nasmeje, ugasi kompjuter, ode pita kuma, bre, koji to ocenjuje po boji dima. A onda kašika, naravno, ispod plećke, zna se. Mislim, veštačka inteligencija zna sve odgovore na svetu, osim onog ključnog. A to ključno pitanje, a šta će reći komšiluk? Tu i najjači procesor prijavljuje sistemsku grešku. Ovo jedan kaže...

Pita je, kaže, slušaj ti pametni, pa nađi mi ženu koja zna kuo ko moja keva, ćuti kao moj ruter, recimo kad nestane struje. I tako je, znate ono kad razgovaraju dve veštačke inteligencije i ovo pita jedna u drugu, kaže, šta ti kaže najčešće pitaju ovi sa Balkana? Pa ovo, bro, ti kažem, uglavnom me pitaju da im pozajem 100 evra do plate i da kunem njihovu bivšu.

E sad, veštačka inteligencija je promenila način na koji ljudi uče, sada primorava obrazovne institucije, potpuno redizajniraju ispite, univerziteti i škole traže novi način da provere šta studenti znaju. Scena se ponavlja već na univerzitetima, student preda besprekorno napisan rad, bez grešaka, i kad profesor postavi neko pitanje sadržaju, pojavi se sumnje da li ovaj stvarno to pisao ili ga je uradila veštačka inteligencija. Znači, nije to samo prolazni trend, većina to redovno koristi, ali rad urađen van učionice više nije garancija da je student zaista nešto naučio. Sad, ko će to da proceni, pojavio se još jedan problem, plagijat, teškoći u otkrivanju, korišćenju ovih alata. Menja se i način ocenjivanja, dakle i ti usmeni ispiti godinama bili zaboravljeni, ponovo postaju popularni. Tu je odbrana seminarskih radova, nije dovoljno samo predati dokumente, mora student da objasni šta je napisao, odgovori na dodatna pitanja. Dakle, morat će da se menjaju neke stvari i u obrazovanju, a šta naš čovjek traži da mu piše AI? Pa kaže, ovo jedan od veštačke inteligencije ne traže da mu napiše kod, nego recimo da mu napiše opravdanje za slavu, koje zvuči dovoljno medicinski opravdano da šef ne može da mu da otkaz. Ili da mu napiše govor za svadbu u kom se ne pominju ni koverta, ni mladina prošlost, ni stric iz Nemačke. Ja kažem, ja napišem i seminarski rad i sociologiju, ubaci negde da su nas svi oduvek mrzili, da smo mi zapravo narod najstariji. Profesor je bre naš čovjek, razumeću. Evo, jedan traži da mu napiše ChatGPT. Znaš šta je napisao? Kaže ovako, molim te, napiši mi pismo za EPS u kom kulturno, onako, uz pominjanje uže i šire familije, objašnjavam zašto je nemoguće da sam potrošio ovoliko crvene zone. Boži kulturno, da. Tehnologija i mentalitet, sukob je to, da. Ajmo mi na muzikicu. Ovo je prava pesma za kraj školske godine, grupa Patrola. Ne pitaj za mene. Školsko dvorište prazno, misli se na leto.

0: Arsenal Fest 2026. Od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. Tri dana, tribine, vrhunski, line-up. The Cardigans, Underworld, Paradise Lost, Timo Mas, Destruction, Party Breakersi, Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
1: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šolju

0: Pa, za maksimalno uživanje ne propusti taj ukus.
1: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi i atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.

0: Kompanija Venčac Omija, sponzor tačnog vremena na talasima Radio Šumadije.
1: Da, lepo kaže žele koje gledaju ili slušaju vesti, ni pakao mu teško neće pasti, a ni pritisak lako. Mi nastavljamo dalje, malo da se dopisujemo, opet spomenu tu veštačku inteligenciju. Mada naš čovjek od nje i ne traži znanje, nego traži da mu overi bolovanje i da napiše opravdanje za slavu od 3 dana. To je čuvena komanda našeg čovjeka, kaže on njoj, kaže ovako, napiši mi CV u kom imam jedno 10 godina iskustva u rukovođenju. A jedino što sam u životu vodio je kolo na svadbi. Tako našao je konačno našu idealnog sagovornika, satima tera ChatGPT da mu napiše dokaze da su piramide u Visokom u stvari srpske i da je kafa poreklom iz Šumadije. Napiši mi, kaže, govor za slavu u kom ću suptilno da uvredim taštu, prokunem politiku, pohvalim Đokovića i objasnim zašto je komšija pogrešno stavio ogradu. Uzalud te silicijumske doline i milijarde tranzistora, na čovjek i dalje ulazi na chat sa pitanjem: ej, brate, aj napiši mi koje 3 para dolaze u nedelju iz keca u dvojku da skinem ovu bedu s vrata. Napiši mi poruku za šefa što kasnim na posao, ali smisli nešto jače od one zapetljane saobraćajke, nešto tipa: e, uleteo mi roj pčela u auto, pčela ubica. Ili kaže, kad AI dobije zadatak, kaže, napiši mi emotivno pismo bivšoj, ali da zvuči kao da me boli ovo za nju, a da ona ipak zaplače. Odma serveri u Kaliforniji počinju da se dime, znaš, na javogu, eksplodiraju, mislim, ekspres lonac. Dakle, veštačka inteligencija je svakako nastala da bi olakšala čovečanstvu mnogo toga, ali tek na Balkanu dobilo pravu svrhu, da radi sve ono što nas mrzi, dok mi analiziramo svetsku situaciju u skafu. Ovo jedan pita, kaže, li imam šanse kod one male iz kafića? Ovo kaže, šanse su ti 0,03%. Znači, ima šanse, piši joj pesmu. Ili kaže, jer imaš da mi pozemiš 50 evra do srede, kunem ti se, neću te gasim i struje, čak i kad grmi, makar izgoreo i ti i televizor. I kad smo kod toga, evo, mislim, vrag odneo šalu, ruski meteorolozi upozoravaju, kad grmi mobilni telefon stvarno može da eksplodira, pametni telefoni tokom grmljavinskog nevremena mogu da eksplodiraju i zovu povrede, ali ne zbog direktnog udara groma, već usled procesa indukcije izazvanog snažnim elektrostatičkim poljem. Uticajem tog polja grmljavinskih oblaka u provodnicima na zemlji nastaju električni naboji koji mogu da dovedu do zagrevanja uređaja. Dolazi do iznenadnih eksplozija, pri čemu možda bude povređena osoba koja drži pametni telefon blizu glavi ili u džepu. Znači, to nije direktan udar groma, nego proces indukcije. Nije reč o tome da telefon privlači grom, već se uređaj zagreva pod uticajem tih struja. Evo, ovo je bio koristan savjet koji stiže pravo iz Rusije, a Srbija se ujednačila bar po temperaturi. Od Smederevske Palanke, Kragujevca, Beograda, Valjeva, Loznice, pa se do Sombora je tačno 26. I naravno, naravno toplo. E, kaže, ovo jedan pitao čete, možda mi poznam i stvarno stojalo do prvog, a čet kaže, bre, slušaj, ja sam jezički model, nemam pristup novcu, a naš čovjek kaže, znao sam, bre, da si cicija, isti si kone moj tečer iz Minhena. Ajmo mi na Wehrmachtski dan još jednom, znači Bane X-ray, kauboj, duge noge i ikserice.
2: Se Sreo sam je davno.

U programu Radio Šumadije pratite male i poslovne oglase. Kompanija Pešton pruža šansu da započnete karijeru u jednoj od vodećih proizvodnih kompanija u regionu. Ako želite stabilno zaposlenje u kompaniji za 35 godina tradicije, pridružite nam se. Prijavite se za pozicije poslužilac mašine, magacioner i postanite deo uspešnog proizvodnog tima. Nudimo sigurno i dugoročno zaposlenje, rad u modernom proizvodnom okruženju, linijski organizovan prevoz, obrok u našoj kantini, mogućnost napredovanja kao i konkurentsku platu uz dodatne benefite. Napravite prvi korak u uspešnoj karijeri 062-88-47-250, 062-88-47-250 ili pošaljite prijavu na mail jobs@pestan.net. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostoriji Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

Kaže Tanja Vičević, znači nađi me radnim danima od 7 do 3 na 989. Ajmo malo sad muško-ženski odnosi, pa ćemo se vratiti ponovo u Evropu. Svaki brak, kažu, počiva na verovanju. Znači, ja verujem svojoj ženi, kaže da je mogla, mislim, bolje da se uda. E sad, treba dati neki kompliment ženi. Lepa si, ali kaže, ne onako veštački. Ti kao da si ispala iz Žikine dinastije, ne sa Instagrama. Ili kada kaže, svaka čast kako kuvaš, keva bi ti pozavidjela. Ili kaže, ti si jedina žena zbog koja bi propustio utakmicu, ako u pitanju prijateljski meč, naravno. Pa i pametna si ti žena, ti kaže, razmišljaš skoro kao muškarac. Sviđaš mi se i što si skromna, znaš, mada pored mene nemaš ni razloga da budeš drugačije. Međutim, eto, devojke u letim haljinama, pa još štikle, patike ili štikle, udobnost, elegancija, dilema koje godinama izaziva rasprave, otvara pitanje, je to ona bolna, koliko su žene spremne da zbog mode žrtvuju udobnost, granice između stila i zdravlja. Štikle su i dalje simbol elegancije, ali nešto što je vizualno lepo, pa evo i ova Ivana Jordan, pa Kylie Minogue, pa te sve dame, od metar i po nekako nas, kaže, izduži, boga mi onako utiče na neki naš stav, na samo spoznaju. Mera jeste važna, nemojte baš da preterujete, a ima tu i bolova, sve zbog lepote, eto šta sve žene istrpe. Sad taj, kaže, izbor između patika i štikli ne mora da bude isključiv, ali moda ne treba da bude ispred zdravlja. Nekako što je i štikla više, to je pogled na svet sa visine prirodniji, ali i pad na zemlju bolniji. Jer, kažu, žena na štiklama hoda ko gazela, razmišlja kao strateg, ali zato patiku Isus. Sad, neke žene, recimo, nose štikle da bi bile bliže nebu, a neke samo da bi eto imale bolji pregled nad situacijom u novčaniku partnera. Dakle, štikle od 12 cm idealan način da žena pokaže kako drži nivo, dok joj se u glavi vrti onaj film pod naslovom "Joj, kuku mene, samo da ne slomim zglob". Sad, da li je ta varijanta žena u patikama trči za busom, a žena na štiklama samo pogleda u pravcu autobusa i on stane sam? Još ako je u miniću. Neki kažu da je zapravo najljepši trenutak u životu svake žene na štiklama, a nije onaj kad uđe u prostoriju i svi se okrenu. Ne, ne, nego ono kad dođe kući i šutne ih u neki ugao pred sobom. Jeste cinizam visokih potpetica, platiš malo bogatstvo da bi te bolele noge, samo zato da bi onaj ko te gleda ostao bez daha. A ti ostaneš i bez daha i sa žuljevima. Tako da lepo opet kaže žele, znaš. I žene i ja smo u nedozvoljenom minusu, a minus i minus daju razvod. Evo još jednog lepog dueta premijera, malo pre se pojavila pesma. Ana Kabalin i Kristijan Beluhan. Ovo je Život bez tebe.

ako imate najnoviji model automobila, najnoviji model telefona, kaže postoji lepa mogućnost da vam i devojka bude neki model. Pa treba to održavati. A pričali smo o Evropskoj uniji, o propisima. Šta bi to moglo da prođe kod nas, a šta možda i ne bi. Evropski onaj propis koji kažnjava blicanje farovima kao ometanje saobraćaja. Pa blicanje, brate, kod nas osnova hrišćanske solidarnosti i javnog informisanja o poziciji saobraćajne patrole. Se zabrana blicanja u saobraćaju, to bi bio udar na slobodu govora. Pa onda kaže zakon o zabrani pušenja u svim zatvorenim prostorima, uključujući i kafane. Pa u Srbiji kafana bez dima nije ugostiteljski objekat, nego apoteka. Mislim, a apoteci se ne naručuje, brate, još jedna tura. Tako da najveći problem sa uvođenjem tih zakona kod nas nije u tome što su oni loši, nego što su pisani za ljude koji veruju da pravila služe da se poštuju, a ne da se testira kreativnost u njihovom zaobilaženju. A pomenuh malo pre eto i kafanu kao zabrana pušenja. Dakle, da su svetski lideri se sastavili, brate, u našim kafanama, treći svetski rat bi bio vjerojatno odložen zbog pesme koju naručujete tamo kod nekog harmonikaša. Dakle, naša kafana je mesto da se samo još jedna pretvara u onu varijantu sunce već izlazi. Kafana kao jedina klinika da se dijagnoza postavlja bez laboratorije, a terapija se uzima na

istoriju kažu da pišu pobednici, ali prava istina kroji se za stolom pored kariranog stolnjaka posle petog piva. Sad, momak, donesi nam još po jednu turu. Najčešći oblik optimizma u Srba, obzirom na to da momak ima 55 godina, da ima hronični reumatizam. Tako da u kafanu se uđe s problemima i izađe sa amnezijom. To se kod nas zove uspešna terapija. A ona narudžbina daje i šta pije kuća, najbrži način da saznaš da kuća u stvari pije tvoju platu, ušteđevinu.

ja bi ovaj tu kartu za more, pravo ti kažem. Mada, kaže, ove godine letujem ekološki, neću da zagadim nijednu plažu, ostaću kod kuće, palim klimu na jeftinu struju. Svim Grci sam, su nam, jesu nam istorijski prijatelji, ko bi nam drugi nam platio ležaljku 20 evra, da mi i dalje mislimo kako nas vole. Tako da naš turizam se deli na one tri faze, pakovanje 3 tone hrane, kukanje na granici, slikanje pored tuđeg glisera. Dakle, ne, na more idem isključivo zbog zdravlja, mislim da mi skoči pritisak čim vidim cene u restoranu. E, sad naš čovjek se na plaži prepoznaje po pogledu, ne gleda u more, nego u tuđe peškire da vidi da mu neku slučaju nije zauzeo strateško mesto u hladu. Uglavnom, pravo letovanje, ono sa kog se vratiš umorni nego što si otišao u švorc, ali sa čvrstim obećanjem do godine ponovo. A pred početak letnje turističke sezone, kada su mnogi aranžmani već rasprodati, na našem tržištu predstavljena nova aplikacija za putovanja Travelina, platforma koja na jednom mjestu okuplja ponude turističkih agencija, omogućava korisnicima direktno dobiju personalizovane ponude za putovanje. Dakle, to će vam olakšati ovaj posao u traženju najpovoljnijih kombinacija za letovanje, personalizovane ponude i takmičenje agencija na neki način. Ne morate gledati 10 sajtova, ne morate zoveti 10 agencije, ona će sve poslati ponudu vama, znači direktno. A što se vremena tiče, vreme je 25-6, to je standardna priča, 27, Beograd, Valjevo, Kragujevac, Novi Sad. Znači nešto svežije nego juče, Ćuprija, Zaječar, najtopliji 28. Dobro, srećom da će ovi Grci da ukinu onaj EES sistem tokom juna, jula i augusta. Sad Evropska unija, mislim, sada vam kažem, zakon o zabrani pečenja rakije van registrovanih destilerija. Pa to bi kod nas, ta zakon bi izazvao, mislim, 3. svjetski rat. Legalizovati veselu mašinu u dvorištu. Pa čovječe, pa to nije proces proizvodnje, to je verski obred, psihoterapija, stup nacionalne bezbednosti u jednom. Pa onda EU, znači, insistira na to nekom rodno osjetljivom jeziku, a kod nas to već zapinje u praksi. Kako prevesti reč bata ili kume u ženski rod, a da rečenica desi kume kuća stara zadrži svoj pravni, emotivni ili legitimitet. Naravno, to je ta moda, mislim, moda od labuda, bar tako kaže Tap 011.

0: Kompanija Venčac Omija, sponzor tačnog vremena na talasima Radio Šumadije.
1: Ah, te lepe tete. Čuli smo još jednom Vermax hit dana. Dakle, Vermax, sve vrste cevi, profili, limovi, crna metalurgija, industrijska zona na ulazu u grad.

lepo kaže žele, sve mi ide na živce, nažalost samo mi auto ide na benzin. E pa dobro, i danas sam birao te neke lepe vesti. Najgori deo tih lepih vesti je onaj dramatičan zarez. Znači imam jednu lepu vest, ali... I onda saznaš da je ta lepa vest u stvari bila samo anestezija pre amputacije. Dobio sam, kaže, lepu vest na poslu, kažu da sam nezamenjiv. U prevodu radit ćeš posao za trojicu, plata ostaje ista, jer tvoj doprinos nema cenu. Šta je lepa vest u 21. veku? Pa to je ono kad se u toku dana ne strefi ni jedna loša. Rekli smo zašto Šumadinac drži radio u štali, kažu da krave daju više mleka uz nju. Pričali smo o tome šta naš čovjek pita sve veštačku inteligenciju, a mnoga ove nezgodne pitanja postavljaju. Naš čovjek od veštačke inteligencije ne traži da mu napiše recimo kod, nego seminarski za malog, govor za slavu, žalbu za infostan. To onako sve u formi deseterca. Ili kaže, ovaj tražio da mu zadatak, ovaj tiltovo. Napiše mi istoriju sveta, ali tako da smo mi pobedili u svakom ratu. I traži da mu sastavi dobitni tiket za kladionicu. Pitao sam robota da mi napiše recept za sarmu, kad je pomerao neku zamenu za meso na bazi soje, ja sam shvatio da ta inteligencija stvarno veštačka i glupa. I tako, dok svet strahuje da će veštačka inteligencija preuzeti poslove programera, programerima i naučnicima, kod nas se recimo ona koristi isključivo za pisanje statusa na Facebooku, prepucavanje na Twitteru i dokazivanje da je komšija mental. A kažu da je da su bolesti zavisnosti danas složenije nego ikad ranije. Stručnjaci upozoravaju da su sve češće kombinacije različitih psihoaktivnih supstanci, kockanja i drugih oblika zavisnosti, naročito kod mladih. Pojavljaju se nove psihoaktivne supstance, sintetičke droge, lekovi, ponašajna zavisnost, patološko kockanje, klađenje, kao još jedan dodatan problem. Neka si zavisnika prepoznavao po podočnjacima, drhtavim rukama. Danas mu lice svetli plavičastom svetlošću ekrana u 3 ujutru. Kockari su nekad gubili kuće, konje, satove u zadimljenim kazinima. A danas sve to izgube, mislim, dostojanstveno, ali onako u pidžami, klikćući na svetleće voćkice, dok im aplikacija šalje obaveštenje, čestitam, osvojili ste bonus. E, nekad je diler stajao tamo negde iza neke mračne trafike, nudio robu sumnjivog porekla. Danas se diler zove algoritam, besplatan je, znate bolje od rođene majke, tačno zna kad ti treba nova doza dopamina i da te drži ceo dan na telefonu. E sad, zavisnost je stvarno drastično napredovala. Nekad si morao da popiješ liter rakije da bi počeo da pričaš gluposti. E, danas je dovoljno da otvoriš nalog na Twitteru, potpuno tresan. Sutra je petak, ljudi moji, prijatno vam bilo popodne.

0: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Forma Una, Aranđelovac.
0: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
0: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petra I bez broja.
0: 034 703 035.
2: Planetina turneja Top Cena stiže u Aranđelovac. Očekujete do 50% popusta na sve, apsolutno sve. Poseti nas i ostvari super uštedu do ponedeljka 1. juna. Iskoristi mogućnost plaćanja do 18 rata putem administrativne zabrane. U korak sa tobom, Planeta Sport.
1: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
0: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
1: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
0: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
1: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
0: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
1: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
0: 034 727 550 i 063 17 99 555.

0: uz pune tribine i podršku publike do pobede. Baraž za opstanak u Arkus Ligi, Šamot igra protiv Železničara iz Niša, petak 29. maj, 18 časova u Vrnjačkoj banji. Šamot zove, besplatan organizovan prevoz za sve navijače rukometnog kluba Šamot, polazak ispred sportskog centra Šumadija, petak 29. maj u 14.30. Svi na tribine!
1: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.
2: Fortuna Market.
3: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
2: Na korak do vas.
3: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje. Pratimo potrebe naših potrošača. Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije i još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
2: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.

0: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šolicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
1: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
2: Forma Una, Aranđelovac.
1: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
2: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
1: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
2: Kralja Petra I bez broja.
1: 034 703 035.
3: Kaže baba da se ostao bez jogurta, pa poslala.
4: Od četvrtka 28. maja, Pilos sveže mleko, 1,5 litar, 174,99. Pilos mladi sir, 500 grama, 299,99. Pilos mlečni namaz, 250 grama, 189,99.
3: Pilos, od domaćih dobavljača.
4: Lidl, isplati se.

0: tehnički pregled boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled Boske.
1: Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u Autocentru Pavlović.
3: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
4: Sve od igle do lokomotive.
1: Autocentar Pavlović Aranđelovac.
5: Planetina turneja Top cena stiže u Aranđelovac. Očekujete do 50% popusta na sve, apsolutno sve. Poseti nas i ostvari super uštedu do ponedeljka 1. juna. Iskoristi mogućnost plaćanja do 18 rata putem administrativne zabrane. U korak sa tobom, Planeta Sport.

0: Od Šarene kapije do Vrbičke avlije.
1: Svi putevi vode preko Trivalije.
0: Novi dućan u Aranđelovcu, gde ćete ponovo otkriti zaboravljene ukuse najkvalitetnijih domaćih sireva,
1: najboljih šumadijskih vina, suhomesnatih proizvoda i zimnica malih proizvođača.
0: U ovom dućanu možete uzeti kafu, najkvalitetniji čaj, kao i prirodne sokove za poneti. A možete i uživati u sendvičima sa proizvodima koji ovde nude.
1: Trivalija, domaće od davnina u novom ruhu. U srcu grada pod Bukuljom, Jadranska ulica, zgrada Peštan.
2: Dobrodošli u Ara Plazu, koja vas dočekuje u prolišnom raspoloženju i sa pun dobrih ponuda za kupovinu. Shopping, ručak, zabava za najmlađe, sve na jednom mestu tokom cele godine.
1: Otvoreni smo svakog dana od 10 do 22 časa i vikendom čekamo vas u Zanatlijskoj ulici, vaša Ara Plaza.
3: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 28. maja. Sveži pileći file XXL, 1 kg, 539,99. Domaće jagode, pakovanje, 500 grama, 199,99. President Somborska, 950 grama, 599,99. Lidl, isplati se.
1: Šamot zove. Besplatan organizovan prevoz za sve navijače rukometnog kluba Šamot. Polazak ispred sportskog centra Šumadija, petak 29. maj u 14.30. Svi na tri.

0: Radio Šumadija na ultrakratkom talasu 98,9 MHz.
1: Aranđelovac danas.
2: Dobar dan, poštovani slušalci, u programu Radio Šumadije pratite Dnevnik. Završavajući višednevnu zvaničnu posetu u Kini, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio da je ponosan na sve što je Srbija postigla u prethodnih 5 dana i naveo da je imao razgovore sa predstavnicima 29 kineskih kompanija tokom najduže bilateralne posete koju je imao do sada. Iz kabineta predsjednika opštine Aranđelovac Gorana Orlića stiglo je saopštenje koje prenosimo u celosti. Imajući u vidu dugo očekivanu realizaciju kapitalnog projekta rekonstrukcije tranzitnog puta na potezu ulica Ilija Garašanina, Kneza Mihajla i Zanatlijske ulice, na opšte zadovoljstvo svih građana Aranđelovca, a na inicijativu lokalne samouprave i predsjednika Republike Aleksandra Vučića, javno preduzeće Putevi Srbije pokrenulo izvođenje radova na navedenoj deonici. S obzirom da prvobitnim planom javnog preduzeća Putevi Srbije nije bilo obuhvaćena izrada i rekonstrukcija atmosferske kanalizacione mreže, novo rukovodstvo lokalne samouprave je stručno sagledalo neodložnu potrebu za izradom iste. U komunikaciji sa Vladom Republike Srbije i javnim preduzećem Putevi Srbije uspeli smo da obezbedimo potrebna dodatna sredstva za rešavanje ovog višedecenijskog problema nastalog usled nedostatka atmosferske kanalizacije. U narednim danima javno komunalno preduzeće Bukulja završava izradu projektno-tehničke dokumentacije na osnovu koje će biti izvedeni radovi na izgradnji pomenute kanalizacione mreže. Izvođač radova PZP Požarevac, izabran od strane javnog preduzeća Putevi Srbije, obavezao se da u što kraćem roku izvede dodatne radove i rekonstrukciju kompletne deonice privede kraju. Angažovane su dodatne ekipe za polivanje deonice kako bi se smanjilo širenje prašine usled prolaza vozila. Rukovodstvo opštine Aranđelovac apeluje na građane na dodatno razumevanje i strpljenje zbog uslova puta na pomenutoj deonici u cilju dugoročnog rešavanja problema i što kvalitetnije izvedenih radova. U potpunosti stojimo na raspolaganju svim građanima, navodi se u saopštenju iz kabineta predsjednika opštine Aranđelovac. Odeljenje za poreske poslove opštine Aranđelovac izdalo je 19.600 poreskih rešenja za obveznike poreza na imovinu koji ne vode poslovne knjige. Pored rešenja koje su stigla u e-sanduče, počela su i uručivanja na kućne adrese. Za obveznike koji imaju zaostala dugovanja, nakon što je prošao prvi kvartal, pokrenut je postupak slanja opomena kao obaveštenje o stanju duga kako bi pre prinudne naplate sklopili ugovor o reprogramu, koji podrazumeva plaćanje glavnog duga sa 50% kamate, koja se otpisuje nakon isplaćenog reprograma. U toku je terenska kontrola neprijavljenih nepokretnosti, ukrštanje podataka sa terena i onih kojim poresko odeljenje raspolaže. Pripremila Jasmina Jovanović.
3: Porez na imovinu plaća se kvartalno, druga rata poreza na imovinu, evo, rok je prošao 15. maja, da li su uručena sva poreska rešenja onima koji primaju preko e-uprave i onim građanima i pravnim licima i preduzetnicima koji ih primaju na kućne adrese, reći će nam Danka Joksimović, rukovodilac odeljenja za poreske poslove opštine Aranđelovac.
4: Odeljenje za poreske poslove od 2026. godine je utvrdilo 19.600 poreskih rešenja po osnovu poreza na imovinu obveznika koji ne vode poslovne knjige, to su znači fizička lica. Što se tiče dostavljanja rešenja, 6500 je uručeno putem elektronske dostave, znači u elektronsko sanduče. Ta rešenja poreski obveznici dobijaju na svoj mail i mogu znači da otvore da vide svoja zaduženja, a ostalo rešenja svakodnevno znači dostavljamo putem pošte. Što se tiče poreza na imovinu, znači porez na imovinu plaćaju obveznici koji vode poslovne knjige, to su preduzetnici, pravna lica koje su svoje nepokretnosti uneli kao osnovno sredstvo poslovne knjige i oni vrše samoporezivanje. Samoporezivanje podrazumeva da oni sami sebi utvrđuju poresku obavezu i imaju obavezu znači do 31. i 3. znači zakon je odredio datum podnošenja poreske prijave preko e-uprave svake godine. Znači tu poresku prijavu naše deljenje kontroliše, znači njenu ispravnost, da li je poreski obveznik na adekvatan način koristio poreske osnovice i ukoliko prijava ne sadrži nedostatke, ako je ona u potpunosti ispravna, nju knjižimo i automatski se, da kažemo, uspostavlja akontacija.
3: Koliko su građani, odnosno koliko su fizička lica revnosna kada je je plaćanje poreza na imovinu u pitanju, a koliko preduzetnici?
4: Fizička lica su u principu, da kažemo, oni prvi koji dolaze da plaćaju redovno, akontativno, tako da tu nemamo nekih velikih problema. E sad, preduzetnici, pravna lica plaćaju u skladu verovatno sa njihovim ili mogućnostima, malo su i nemarni, ali

0: Prošao, znači drugi kvartal i već pola godine je iza nas što se tiče plaćanja poreza na imovinu i kako smo utvrdili obavezu po osnovu poreza za 2026. godinu. Znači ovim putem obaveštavamo građane da ćemo pokrenuti postupak slanja opomena po svim, da kažemo, osnovama za dospele neizmirene obaveze. Opomena predstavlja, znači, zakonski mehanizam kojima se poreski obveznici obaveštavaju o stanju duga i to je neki put da oni pre nego što budu, da kažemo, prinudno naplaćeni, da mogu da dođu sa opomenom i da na neki način vidimo da li je taj dug u skladu sa onom što oni imaju neku evidenciju o plaćanju. Naravno da svaki poreski obveznik kada dobije opomenu ima rok od 5 dana od dana dobijanja da uputi prigovor ukoliko smatra da taj iznos nije adekvatan. Eventualno, znači, u bilo kom trenutku kada dobije opomenu mogu doći u odeljenje za poreske poslove kao i u šalter salu, šalter broj 1 i 2 u opštinskoj upravi kako bi eventualno otklonili neke, da kažemo, da eventualno usaglašavanje duga. Po osnovu zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji građani mogu da uđu u reprogram, znači ako imaju zaostali dug i nisu u mogućnosti da ga ispoštuju u potpunosti, oni mogu da uđu, podnose se zahtev u našem odeljenju. Reprogramiranje duga smatra, to je podrazumeva da oni plaćaju glavni dug i 50% kamate. Ali je takođe važno da oni plaćaju i tekuće zaduženje tokom godine. Nakon, da kažemo, isplate kompletnog reprograma otpisuje se 50% kamate. To u suštini važi za sve građane, tačnije za one koji nisu bili u reprogramu ili koji su bili, ali su ispoštovali reprogram. Što podrazumeva da poreski obveznici koji su bili u reprogramu, a nisu plaćali redovno rate reprograma, pa su iz tog razloga i prekinut im je reprogram, oni nemaju zakonsku mogućnost da se ponovo vrate u reprogramiranje duga.
1: Da podsjetimo kako neko postaje obveznik poreza na imovinu, jednim slučajem kupovinom nekretnine, u drugom slučaju i nasljeđem. Evo da tu dilemu kada građani misle često da se sve rešava elektronski, međutim kada dobiju rešenje iz katastra, šta treba da urade?
0: Što se tiče popunjavanja poreskih prijava, znači zadnjih 4 godine sve se, da kažemo, sprovodi putem notara. Notar nama šalje poreske prijave i na osnovu toga zadužimo poreske obveznike koji su poslali vlasnici, prethodni vlasnik, znači njemu se zaustavlja obaveza, ali naravno da imamo stare, mislim, poreske obveznike koji su ranije, da kažemo, sazidali kuće pa nisu prijavili svoje nepokretnosti. Napomenulo bih da je popis nepokretnosti bio 2019. godine zadnji put na teritoriji naše opštine, tako da smo mi krenuli kontrolu neprijavljenih, da kažemo, nepokretnosti na način, znači radimo ukrštanje podataka sa podacima koje odeljenje naše raspolaže i sa, da kažemo, podatke koje uzimamo od drugih organa. Ukoliko postoje neslaganja i nekih odstupanja, građani se pozivaju u kancelarijsku kontrolu i na taj način utvrđujemo ispravnost ili već postojećih popunjenih prijava, da li je kvadratura adekvatna ili popunjavanje kompletne kvadrature ako taj poreski obveznik nije ni popunio, to jest građani nije ni popunio poresku prijavu. Po potrebi izlazimo i na teren kada dolazi do nekih većih neslaganja i na taj način utvrđujemo činjenično stanje.
1: Da li su iznosi na poreskim rješenjima isti kao prošle godine? Da li je dolazilo do porasta stope poreza na imovinu s obzirom na to da u Aranđelovcu jesmo svedoci grade se stanovi, sve veći broj nekretnina?
0: Pa poreska stopa ove godine, znači prošle godine je doneta odluka o prosečnoj ceni. To je već i poznato da mi ne možemo kao opština da utiče na prosečnu cenu. Prosečna cena nepokretnosti po metru kvadratnom po zonama se dobija od Republičke poreske uprave na osnovu svih sklopljenih ugovora tokom godine koje poreska uprava dobija od notara. Tako da došlo je do nekih povećanja u delu seoskom području kada je u pitanju građevinsko zemljište ili poljoprivredno. A što se tiče poreske stope poreza na imovinu, ona je ostala ista, baš iz tog razloga da ne bi došli, znači nismo je uvećavali, već je ostajala na 0,25% iz razloga da ne bi došli.

0: došlo do nekog naglog porasta naknadno, obzirom da su se te neke prosječne cene po seoskom području inače i uvećale.
1: Predsednik opštine Aranđelovac Goran Orlić i zamenik predsednika opštine dr. Ognjen Zečević primaće građane svaki srede od 10 do 13 časova u kabinetu predsednika opštine. Zakazivanje termina je na telefonu 034 711 722 ili putem maila kabinet@aranđelovac.rs. U toku su radovi na rehabilitaciji deonice puta Ranilović-Aranđelovac, a prva faza obuhvata dužinu od 4 km. Radovi su počeli iz centra sela kraj marta, gde je urađeno i 300 metara trotoara. Vrednost radova za ovu deonicu je 154 miliona dinara, izvođač radova je Štrabag, a radovi bi trebalo da budu završeni do 1. jula. Novi zakon o vinu i drugim proizvodima od grožđa, čiji je nacrt na javnoj raspravi, treba da donese veću zaštitu proizvođača i dalje razvoj srpskog vinarstva, tvrde nadležni. Prema podacima Privredne komore Srbije, prosečna proizvodnja vina u Srbiji je oko 30 miliona litara godišnje. Tokom prethodne godine izvoz vina bio je vredan 22,6 miliona evra, a uvoz 47,7 miliona. Posmatrano po zemljama prošle godine, najveća količina vina uvezena iz Severne Makedonije, zatim Francuske, Italije i Španije, a najveća količina vina uvezena u Rusiju, Crnu Goru, Bosnu i Hercegovinu, Kinu i Austriju. U prodaji je konkurs Ministarstva prosvete za upis učenika u prvi razred srednje škole za narednu 2026-27. Školsku godinu. Osim opštih i posebnih uslova upisa i kalendara upisnih aktivnosti, u konkursu su navedeni svi važni podaci o školama, čiji je osnivač Srbija, područjima rada, broj učenika, obrazovnim profilima i trajanju obrazovanja, kao i o merilima i načinu izbora kandidata. A istovremeno sa konkursom, prosvetni pregled objavio je i informator. Treću godinu za redom osnovna škola Dušan Radonjić u porti crkve Svetog proroka Ilije organizovala je likovnu koloniju uz učešće velikog broja osnovaca iz aranđelovačkih škola. Ove godine program Banja Art proširen je i na druge oblasti umetnosti, pa su atmosferu potpunili učenici muzičke škole i talentovani recitatori. Zahvaljujući sredstvima koje su kroz projekat obezbeđene od lokalne samouprave, nabavljeni su štafelaji, pa je svaki učenik kao pravi umetnik imao svoje postolje za izražavanje svog talenta i inspiracije. Ovaj događaj ispratila Jasmina Jovanović.
2: Porta crkve posvećene Svetom proroku Iliji ovde u Banji danas je mesto stvaraloštva i umetnosti. U organizaciji osnovne škole Dušan Radonjić u Banji treći susret mladih osnovaca, mladih umetnika. Igor Hočevar, direktor ove škole, reći će nam, evo, rekao smo, treću godinu za redom ove godine odziv učenika rekorde.
3: Hvala na vašem interesovanju što nam poklanjate pažnju. Kako ste rekli, mi smo u porti crkve Svetog Ilije u Banji. U pitanju je projekat Banja Art u organizaciji osnovne škole Dušan Radonjić iz Banje. To je inače smotra dečje umetnosti koja ima tri segmenta. Jedan segment je likovna kolonija, drugi segment je literarni susret i treći segment je, mi ga nazivamo praktično tragu muzike, a u suštini učenici osnovne muzičke škole predstavljaju svoje veštine, što ćete uskoro moći da snimite. A ovo je treća po redu likovna kolonija, odnosno smotra koja se organizuje na ovoj lokaciji. Sudeći prema odzivu ove godine, vidi se da je projekat od samog početka imao u osnovi jednu zdravu ideju i izvesnu perspektivu razvoja, a kojim pravci ćemo dalje razvijati projekat zapravo zavisi od inspiracije svih učesnika, od njihove ambicije i od materijalnih resursa koji su uvek nekako ograničavajući faktor za bilo kakvu vrstu organizacije. U prilog dobrom razvoju samog projekta idu, da kažemo, dve činjenice. Prva je da je 20 kompanija podržalo naš rad, prepoznalo smisao u svemu i posredno ili neposredno podržali organizaciju ovakve smotre i nekolicina predstavnika tih kompanija je danas sa nama. A drugi razlog je, to je novi moment od ove godine, saradnja sa Udruženjem likovnih umetnika iz Aranđelovca, preko kojih smo uspeli da realizujemo projekat koji je raspisala lokalna samouprava i sredstvima iz tog projekta smo obezbedili značajan deo materijala i opreme koje danas upotrebljavamo. Evo, kao što vidite, možete snimiti.
2: Evo, nesakidašnja zaista slika, ovoliki broj štafelaja nismo odavno vidjeli na jednom mjestu, svakako, evo, kao što spomenuli, zahvaljujući ovom projektu, da li je planirano i da radovi koji nastanu u okviru Banja Arta budu izloženi, da li će vidjeti svjetlost dana za širu javnost?
3: Ovi radovi su prevashodno namijenjeni da oplemene školske zidove. Dakle, ovo nije standardan princip kako se organizuje likovna kolonija, da radovi ostanu na samoj koloniji, već će učenici poneti svako u svoju školu, a naša škola je već u potpunosti oplemenjena dečjim radovima sa prethodnih kolonija. Mi planiramo izložbu u dogovoru sa Centrom za kulturu. Mi smo dobili jedan termin između dve postavke i u bioskopu, a obzirom na novu saradnju sa Udruženjem likovnih umetnika, mi ćemo dobiti i termin u Maloj galeriji u Jadranskoj ulici i mogućnost da izložimo svoje radove. Pored toga, dobili smo i preporuku, donekle i obećanje, da napravimo jedan katalog dosadašnjih radova, pa će eto i u tom formatu ostati zapisana iskustva sa ove kolonije.
2: Ovaj događaj oplemenit će i ulepšat će i muzika, naravno i lepa pisana reč.
3: To su sve deca koje imaju generalno sklonost ka umetnosti. To su srodne vrste umetnosti, jedna drugog nadopunjuju, traže inspiraciju jedna u drugoj i ništa tu nije suvišno, čak naprotiv, nekako se prirodno nadopunjuju. Naročito u ovom ambijentu, gdje ovaj ambijent je inače posebno izabran, iako je ambijent naše škole jednako lep za ovako nešto, za ovakav događaj, međutim, nekako smo složni da ovdje postoji nekakva vertikalna komponenta inspiracije, gdje deca motive traže u dubini, po prošlosti, po sećanjima, traže u budućnosti, u svojim sanjarinjima i mislima i veri, na kraju krajeva. A izuzetno dobra saradnja sa lokalnim sveštenikom, koji je ujedno i naš vjeroučitelj, koji nam drage volje otvaraju vrata i nude sve što je raspoloživo od inventara, od bilo koje vrste podrške, nam govori da ovaj projekat treba zadržati baš na ovoj lokaciji, negovati na ovoj lokaciji, samo u nekoj nužnoj situaciji ga premjestiti u školu.

0: pamtit ću pogled i jedne tople oči, nedovršen san jedne letnje noći, neispričanu priču, možda bi trajala večno, ali ono što počne lepo nikada ne završi srećno. Kiša je padala, suze je brisala, donesena srećom često sam je sanjala. Evo i sada ovo pišem, suza sama kreće, da li je bilo pitanje samo sreće. Na maloj pučini sama sam plesala, uz muziku mora često sam šetala. Bila sam mnogo srećna, tamo su me voljeli svi, sve dok nije došao stranac, dok se nisi pojavio ti.
1: Ana Đorđević u dvostrukoj ulozi sa polaznicima svoje škole crtanja Anin rasnik ljubavi ispred udruženja likovnih umetnika Aranđelovca koji su pružili podršku današnjoj likovnoj koloniji ovde u Banji. Ana, pre svega da te pitamo, verujemo da je danas ova slika koja se šalje odavde izuzetno pozitivna i da nekako razgali je srce, posebno umetnika kao što si ti.
2: Jeste, svakako, svi se zaista osjećamo predivno, deca zaista uživaju i kompletna ova manifestacija zaista donosi jedan novi smisao zajedništvu kad je u pitanju umetnost i kad su u pitanju ove mlade generacije koje tek negde ulaze u taj svet. Mislim da je izuzetno osmišljena kompletna manifestacija, da je prosto puna jer sadrži i likovne sadržaje i literarne pa i muzičke, tako da generalno gledano mislim da je zaista nešto predivno što je obogatilo ovaj period kulturne scene našeg grada.
1: Naravno, na jedan način i vaše udruženje dalo doprinos organizaciji ovog događaja, a tek će u smislu planirane izložbe?
2: Jeste, planiramo da radovi koji su nastali na ovoj izložbi budu izloženi u maloj galeriji koja pripada našem udruženju, odnosno koja je prostor i sedište našeg udruženja. Tako da u nekom budućem periodu će i to biti deo kompletne ove manifestacije.
1: Marija Miljković, učenica osnovne škole Ilija Garašanina, ona je dala svoj doprinos današnjem kulturnom događaju ovde u porti crkve u Banji. Kaži mi, koji je tvoj zadatak bio danas?
3: Pa mene je nastavnica srpsku dovela danas zajedno sa mojom drugaricom da recitujemo. Recitovala sam pesmu Čekajme.
1: Pesma je izuzetno emotivna, mnogi je znaju i znali smo je kroz školovanje na pamet. Koliko ti je trebalo vremena da naučiš, koliko te na kraju pesma pogodila?
3: Pa ja sam tu pesmu znala još od prije, zato što, mislim, poznata je pa zato, pa sam vežbala možda nedelju dana da usavršim.
1: Reci mi, voliš poeziju, voliš čitanje?
3: Pa više volim humor i glumu na taj način, ali volim i da recitujem emotivne pesme, mada to moja drugarica bolje zna.
1: Dobro, ti si to pokazala danas ovde. Da li si prethodni godin učestvovala na Banj Artu?
3: Pa nisam, ali učestvovala sam u recitovanju takmičenju. Ovo mi je prvi put da dođem ovde i jako mi se sviđa i smatram da treba sve više i više ovakvih nekih događaja se organizuje.
1: Eva Nina Alkala, učenica osnovne škole Ilija Garašanin, završila je svoj prvi rad na današnjoj likovnoj koloniji. Krenula si i drugi, tu vidimo neko sazvežje, neke zvezdice, šta se to danas našlo i šta te to inspirisalo?
4: Pa inspirisala me slika koju sam našla na Google-u, koja je imala ovako lepe oblake i ovako ljubičaste roze boju, pa sam probala tako da napravim, pa sam dodala mesec i zvezdice i stavila sam malu raketu koju ima astronaut.
1: Reci mi, evo i drugi rad je isto krenuo sa zvezdicama, da li to inače crtaš ili te inspiriš i neke druge stvari?
4: Pa mnogo volim da crtam svemir i zvezde i mesec, pa tako volim da crtam, to me mnogo inspiriše.
1: Mama, ti je inače umetnica, da li ti ona pomaže da savladaš neke tehnike?
4: Pa da, pomaže mi za nekim tehnikama iz crtanja.
1: Učesnica likovne radionice u okviru Banja Arta Teodora Popović, mala maturantkinja osnovne škole Dušana Radonjić ovde u Banji, pa evo slikarsko umeće svakako pokazuješ danas na platnu, vidimo i talenat. Kaži mi, šta si danas, koji rad si osmislila ovde? Vidimo jedan portret, ali vidimo tu još neke detalje.
5: Tako je, danas sam uklopila nekako životinju kao zebru. Stavila sam joj rog zato što ova devojčica kao zamišlja neku kao mašta i nekako želim da pokrenem tu neku maštu i da sa ovim napravim možda i da neko drugi bude inspirisan na ovaj način.
1: Reci mi, da li si išla u neku školicu crtanja ili si, ili je to prosto ljubav i hobi koji si sama razvijala?
5: Pa od malena je to bilo nekako i hobi i talent je bio sve veći i veći i evo sada učestvovala sam na svakoj likovnoj koloni koju je moja škola održala i mnogo sam ponosa zbog toga.
1: Kaži mi, da li na neki način planiraš neku budućnost vezanu za neke od umetničkih segmenata?
5: Pa ja bih voljela više da to ostane moj hobi, da to bude nešto moje lično i tako da ću verovatno upisati jezički smer u gimnaziji.
1: Reci mi, koliko ti je još potrebno vremena da ovaj rad bude gotov?
5: Poprilično. Mislim da ću ga ipak odneti kući i tamo ga završiti.
1: Sofija Spasović, mlada umetnica osnovne škole Milan Ilić Čiča, također danas u okviru likovne radionice stvara ovde u banji. Vidimo jedan pejzaž. Da li te priroda ovde u banji inspirisala ili inače voliš da crtaš pejzaž?
6: Pa inače volim da crtam zato što mogu da dodam mnogo boja i sve... Ali ovako mogu da dodam više boja kako hoću i mnogo više imam opcija za različito mešanje i to.
1: Kako si, da li si učestvovala i prethodnih godina?
6: Učestvujem na takmičenjima i uvek osvojim neko mesto, tako da volim da crtam i uživam da crtam.
1: Tehnika koju voliš izgleda tempera?
6: Pa tempera najviše mogu da dodam stvari i ako nešto pogrešim samo mogu da dodam preko.
1: I Brankicu Gajić, učenicu osnovne škole Ilije Grašin, pitamo šta je to danas bila inspiracija na ovoj koloni?
7: Inspiracija je koliko je redak stil UCATS umetnice. Stvarno sam želela da pokušam nešto drugačije, pošto obično ovo i ne crtam.
1: Što znači te velike oči? Koliko ti je to zanimljivo?
7: Velike oči pokušaju da reprezentuju kako šminka može da sve sakrije i dušu i osobine.
1: Kaži mi, je to, sada radiš senčenje olovkom, da li ćeš nešto dodati ili se radi samo o senčenju?
7: Dodaću kosu i stvari, ali ovo je samo skica za sad.
1: Reci mi, šta još voliš da crtaš?
7: Volim da crtam stripove, manga, i volim da crtam neki svoj stil.
1: Da li si neki od anime junaka crtala, Naruta ili nešto u tom smislu?
7: Pa crtala sam zlikovce, ali junake i ne verujem.
1: Kako ti se čini današnja organizacija kolonije? Da li si učestvovala i prošle godine?
7: Prošle godine nisam.
1: Ove godine?
7: Baš mi se sviđa.
8: Zajedništvo učenika, roditelja i zaposlenih u osnovnoj školi Velja Gerasimović danas je prezentovano na najlepši način, prolećnim bazarom u dvorištu škole u Venčanima. Ovom prilikom direktorka škole nagradila učenike koji su postigli uspehe na različitim nivoima takmičenja. Zajednički rad i ideje primetni su i u prostorijama škole, koja je okrečena, uređena i ukrašena brojnim dečijim radovima. Tokom prethodne godine sredstvima ministarstva uređeni su toaleti, ove godine kroz projekat obezbeđena su sredstva za oluke. Danas izuzetno lep dan u osnovnoj školi Velja Gerasimović u Venčanima, jedan bazar u kojem učestvuju svi đaci ove škole. Razgovaramo sa direktorkom Dušicom Šarac. Lepo vreme, pred kraj školske godine, imate sve razloge da budete zadovoljni, ali evo i mi kod vas lepim povodom danas.
9: Jesam, pre svega sam zadovoljna i srećna što se pokazuje jedno zajedništvo, što svi učestvujemo zajedno, kao što ste mogli da vidite, učenici, nastavnici, roditelji, bake, deke, predstavnici lokalne samouprave, naši saradnici, svi zajedno učestvujemo u ovoj manifestaciji koja po meni već postaje tradicionalna. Zadnje 4 godine smo krenuli u okviru projekta obogaćenog jednosmenskog rada da radimo jesenji bazar ili bazar zdrave hrane i onda smo videli da je to zaista masovno i da želimo više, da možemo bolje, podstaknuti inicijativom roditelja da bude i prolećni bazar. Zadnje dve godine organizujemo i prolećni bazar, svaki je na svoj način upečatljiv, svaki na svoj način donosi nešto novo. Ovde zaista imamo jednu šarenolikost, raznolikost, predstavljanje škole, predstavljanje rada, učenika, mnogobrojne kompetencije su pokazane, ali po meni zaista istaći jedno zajedništvo i da je u seoskim školama, seoska škola može biti inovativna, kao što smatram da je ova naša, a i ljudi sa strane koji su bili u poseti kod nas, da posmatraju rad škole, su nas ocenili kao inovativni, edukativni centar, što mi treba da budemo u jednom selu.
8: Evo, danas ste nagradili učenike koji su, da kažemo, se dobro pokazali kako na opštinskim, tako i na regionalnim takmičenjima tokom ove školske godine i svakako time možete da budete zadovoljni i ponosni na učenike vaše škole.
9: Tako je, zaista smo ponosni na njihovo učenje, rad, pre svega rad nastavnika sa njima u okviru novih inovativnih metoda, a samim tim to pokazuju i rezultati. Potrebno je zaista veliki trud i zalaganje i ove godine smo učestvovali, kao što svake godine učestvujemo, kada organizuje Narodna biblioteka Sveti Sava takmičenje, mi zaista razvijamo kod učenika čitalačke navike i navike u govorenju. Danas šta god da ste uradili, ako ne znate da govorite, nema ništa od toga. Imali smo ove godine 3 druga mesta u izraženom čitanju, time smo veoma zadovoljni, ali smo, što se tiče republičkih uspeha, po nama postigli velike uspehe. Prva i druga mesta na okružnim takmičenjima iz hemije i iz istorije na republičkim takmičenjima učešće, to je za nas zaista veliki uspeh iz hemije na republičkom takmičenju, tako da smo veoma ponosni i srećni što je ova godina tako uspešno protekla što se tiče takmičenja.
8: Dosta toga u školi samo je urađeno u prethodnom periodu, uvek se trudite upravo da unapredite i da poboljšate uslove za rad kako učenicima, tako i zaposlenima u školi.
9: Mnogo je važna neka atmosfera na času, što smatram da nama to ne nedostaje, ali samim tim kada radite u prijatnom okruženju, estetski uređenom, možete da date i bolje rezultate i imate veću motivaciju za rad. Tako smo uspeli ove godine uz donacije i uz donacije roditelja, nastavnika, svih nas zajedno, i mi smo radili, i učenici su radili, neko je ofarbao ogradu, neko je nešto drugo uradio, ali zaista smo se svi potrudili da škola izgleda mnogo uređenije i sređenije. Prvi i drugi sprat smo okrečili, da kažem, hodnike, 2 učionice, nastavit ćemo dalje, biblioteku smo preuredili, tako da sve ono što je bilo do nas, mi smo zaista postigli, po meni, jedan veliki uspeh. Ali mnogo mi je važno što svi radimo timski i što niko nije rekao ja sam to uradio, svako je dao najviše od sebe.
8: Sa druge strane, uvek je tu podrška Ministarstva prosvete, ove godine su vam također odobrena sredstva kao i prethodno.
9: Tako je, koristimo mogućnosti koje pruža Ministarstvo prosvete, samim tim što nam pruža mogućnost da konkurišemo za neke projekte, mi konkurišemo, tako da smo zaista prijatno iznenađeni, dobili smo prošle godine uređenje toaleta na jednom spratu koje nismo imali, to smo uspešno odradili, sada je u toku izrada oluka, to je projekat koji smo dobili ove godine, mi smo ga nazvali da se ne plašimo više kad bude kiše. Dakle, mislim, nazvali smo ga nako dečije. Odobreno je taj projekat i nadam se u narednih sedmicama da ćemo ga okončati.
8: Kada govorimo upravo pred kraj školske godine, tu su osmaci, ali sa druge strane i novi prvaci, dok se jedni pripremaju za nastavak školovanja, drugi tek će započeti svoje školovanje. Kako protiče upis prvaka, je to prvo to da će.
9: Što se tiče upisa prvaka, kod nas, kao i u većini škola, nikada se ne zna tačan broj, ali za sada znamo da imamo 8 dečaka, 8 devojčica, 16 je i tu leži i venčan, i to su jedna onako fina odeljenja za našu školu i veoma smo time zadovoljni. 8. razred je, kao što je procedura ministarstva ili zakon nalaže, imali smo probni završni ispit, učenici su imali tu situaciju koju su već prošli, bitno je da izađu svi na završni ispit koji će biti organizovan 15. 16. i 17. juna, pre toga će imati svoju proslavu mature, pa posle neka se okrenu malo više tome, i 12 učenika ima, mislim da će biti uspešan upis, nije nam se dešavalo od prethodnih godina da učenici ne upišu srednju školu, mi ih uvek savjetujemo da popune nekoliko želja, nikada se ne zna koje će godine, za koju školu biti interesovanje. Mi imamo podatke iz prethodnih godina, ali nikada se ne zna kako koja školska godina, menjaju se interesovanje učenika, mi ih savjetujemo u tom smislu, pomognemo da odrade sve potrebne korake i zadovoljni smo upisom učenika.
8: Ono što svakako moramo pomenuti da imate dobru saradnju sa drugim školama, zajednički radite na brojnim projektima koji sa druge strane donose brojne benefite vašim učenicima.
9: Tako je, jedan od projekata koji bih istakla to je sa osnovnom školom u Ranilović i osnovnom školom u Orašcu. Imamo projekat koji traje već 3 godine ili 4, jezici nas spajaju i tada se okupljamo u jednoj školi, predstavlja svako, kod nas se uči ruski jezik, u Radmiloviću se uči francuski, u Orašcu se uči španski, svako predstavlja kulturu te zemlje, običaje, književnost, sport, hranu i tako neizbežno, i tako da zaista nam to bude jedno lepo druženje između škola i podsticanje učenika na učenje jezika, i zato projekat i nosi naziv Jezici nas spajaju. Danas, bez obzira što postoji i veštačka inteligencija i telefon, ipak je nešto kada vi govorite, a drugo je kada vi nekome pokazujete telefon i priča robot iz telefona, drugo je kada vi kažete, možete da iskažete i svoju emociju i svoju radost ili tugu za nešto, mislim da je ipak čovjek prvenstveno važan.
10: Teodora Janković, učenica 7. razreda, dobila je više, da kažemo danas, diploma od direktorke škole. Teodora, kaži mi, na kojim si sve to takmičenjima učestvovala i kakav si uspjeh postigla?
11: Da, učestvovala sam na opštinskom takmičenju iz istorije, na kom sam osvojila 3. mesto, na opštinskom iz biologije 3. i na opštinskom iz geografije isto 3. mesto. Iz biologije i geografije nisam prošla dalje, ali iz istorije sam prošla na okružno i to sam osvojila 2. mesto i plasma na republičko.
10: Svaka ti čast. Kaži mi, možeš li da se opredeliš za jedan od ta 3 predmeta ili su ti sva 3 podjednako draga?
11: Pa sva 3 volim, ali kad bi morala biran, to bi bila istorija.
10: Kaži mi, koliko je važna upravo podrška profesora, nastavnika, da biste se pripremili za takmičenja, sa druge strane da otkriju vaše afinitete i da sa vama rade upravo na tim stvarima koje su vam interesantne, zanimljive i da na taj način usvajate znanja?
11: Pa da, naravno da je podrška nastavnika jako važna, jer stvari neke mi nisu jasne, nisu mi tu pomogli da to razjasnim.
10: Evo, ova školska godina završava se za tebe izuzetno uspešno. Danas jedan lep događaj u vašoj školi. Kako generalno provodite ove poslednje dane? Verujem da ste malo sada relaksirani što se tiče ocena, možda se malo više družite.
11: Pa da, da, jako lepo sad, poslednji dani protiču baš lepo.
10: Koliko vas ima u odeljenju?
11: Nas ima 19.
10: Jeste, lepo slažete?
11: Da, da, super.
10: Seoske škole, rekla bih, da drugačije funkcionišu od gradskih, koje su velike, okupljaju veliki broj dece. Sigurna sam da se vi lepo slažete i iz razreda u razred i da pružate i podršku i pomoć i mlađim razredima kada im je potrebno.
11: Da, to naravno, uvek. Svi se ovde poznajemo, svi smo tu uvek zajedno i da.
10: Jedan interesantan štand danas na bazaru ovde u Venčanima. Ognjen će nam reći koje je to odeljenje pripremilo i šta ste to sve pripremili. Sad je gotovo.
12: To su mi 3. razred. Napravili, imali ima sladoled, limonada, ima nes, imaju pa neke pice, princes krofne i tako.
10: A ko je sve učestvovao u pripremi? Koja učiteljica vam je pomagala? Sa druge strane, sigurno sam da su i mame dosta pripomogle.
12: Da, majke su dosta pomagali i učiteljica je pomagala isto oko spremanja.
10: Koja učiteljica?
12: Naša, Slavica Ćirić.
10: Kaže mi, ko vam je pomogao da napravite ovakav štand, baš je lep i interesantan, onako kako i zamišljamo štand sa sladoledom?
12: Pa, od naše drugarice, neka tetka.
10: U svakom slučaju imali ste dobru organizaciju, kako za sada ide prodaja, kako reaguju roditelji i đaci?
12: Super i zadovoljni su baš sandom našim.
10: Pavle, Iva i Vukašin takođe učestvuju danas na bazaru, 2. razred, jel tako?
13: Tako je, tako je.
10: Kažite mi, šta ste to sve spremili?
13: Pa, princes krofine, štapići, sokovi, sve što želite imamo kod nas.
10: Ko je sve učestvovao u pripremi?
13: Mame, tate i mi.
10: A ko je osmislio da će biti slatkiši, kiflice, sve ono što se i traži najviše?
13: Mi.
10: Kaže mi, ko je ukrasio ovako lep štand i vi imate cvetiće i na majicama?
13: Od našeg druga mama i mi smo pomogli.
10: Kako se zove vaša učiteljica?
13: Učitelj. Đorđe Živanović.
10: Svaka čast, jeste sve zajedno osmišljali ili je svako davao neke svoje ideje?
13: Sve smo zajedno.
10: Kažite mi još kako reaguju kupci, jel su zadovoljni izborom?
13: Da.
10: A ko je napravio ovu pčelicu za slikanje?
13: Mi, učitelj.
10: Svaka vam čast. Je li lepo ovih posljednjih dana u školi?
13: Da.
10: A ko jedva čeka raspust?
13: Ja.
10: Aleksa, hoćete li se družiti? Jel se družite ovdje u školskom dvorištu tokom raspusta? Šta najviše volite da se igrate?
14: Pa jurke.
13: Čike.
10: Ali sve, dečanci, devojčice, sve zajedno, jel da? Bogdane, kaži mi tvoje utiske danas sa bazara, je li interesantno, jeste li sve lepo pripremili?
14: Da.
10: A jeste li se nadali da će biti ovoliko ljudi?
14: Da.
10: Koga ste sve zvali danas da bude na bazaru?
14: Drugari.
10: Mame, tate, bake.
14: Mame, tate, bake i deke.
10: Svaka čast. Kaži mi kako ide prodaja za sada?
14: Lepo.
10: A koliko ste vi stavili tu cene nekih kolača?
14: Kolače koji jedemo nešto.
10: Koje su cene, hoćeš da nam kažeš malo?
14: Svako duje i ovdje ima trešnje i ovdje ima i kipu.
10: Šta si ti spremao?
14: Spreme su knjige.
10: Bravo. Ko je spremao, ko je napravio ovu pčelicu?
14: Moja mama.
10: Razgovaramo i sa gospodinom Dušanom Marinkovićem, koji je nekako u Venčanima zadužen za sport, kako za karate na prvom mestu, tako i za sve ostale sportove, od šaha, fudbala. Imate dobru saradnju sa školom i kao što sam rekla, vi se uvek zalažete za sport i da se deca bave sportom.
15: Venčani je jedna retka mesna zajednica, koliko mi znamo, jedina u Srbiji u APR-u registrovana kao sportsko društvo Venčani. Tako da sarađujemo sa klubovima koji se bave i masovnošću, ali i kvalitetom, ali jedino ko stvarno daje onu osnovu fizičkoj kulturi, onu osnovnu motoriku deci, to je profesor Saša Baković, bili su i pre njega profesori, bit će i posle, ali sada, ovih 10 godina kako postoji naše sportsko društvo, Saša nam je najveći baza iz koje mi dobijamo decu u klubovima. Tako da smo neizmjerno zahvalni školi. Oni neguju odbojku, pa smo im poklonili odbojkašku mrežu, neguju fudbal, to deca najviše vole, pa smo im dali jednu fudbalsku loptu. Skromno, ali naših 10 godina postojanja sportskog društva Venčani, evo, na ovaj način smo obeležili sa decom i dali smo to deci u stvari na školi.
10: Svakako radite za decu, ali radite i, ako se ne varam, i za penzionere, tu je šah, tu je stoni tenis, pokušavate da uključite i te neke druge sportove koji možda do sada nisu bili zastupljeni.
15: Sad me sramota. Sportista kao neki, a damo to penzus. Da, ja sam bio član udruženja penzionera opštine Aranđelovac. Jako sam zadovoljan sa druženjem sa penzionerima. Penzioneri imaju jednu sportsku sekciju i neverovatno su aktivni. Malo javnost zna da postoji olimpijada takozvanog trećeg doba. I mi smo prvaci na celoj republici. Dakle, naši penzioneri su vrlo aktivni, ali mora se zahvalimo nekadašnjem predsjedniku Saveza organizacija za fizičku kulturu Aranđelovca, Saveza sportova sada Aranđelovca, gospodinu Raši, koji rekreativno drži u hali sportova Šumadija svake srede, mislim, 17 časova drži rekreaciju za penzionere besplatno. I sala je uvijek puna. Tako da, veliki pozdrav gospodinu Raši. A budući penzioneri, ako gluvare kod kuće, pa bolje da dođu u udruženje da malo provedu zajedničko s nama društvo.
8: Koncert u okviru jubileja 40 godina od osnivanja muzičke škole i povodom dana škola održan je juče u velikoj sali uz nastup sadašnjih i bivših učenika. Program obeležavanja 4 decenije ove škole nastavlja se 2. juna u izvanom odjeljenju u Topoli, dok će naredni koncert u Aranđelovcu biti 5. juna. Pripremila Jasmina Jovanović.

0: Muzička škola Petar Ilić, oaza talentovane dece, dece koje vole i umetnost i muziku pre svega, već 4 decenije obrazuju se u tom smislu. Ova godina jeste posvećena velikom jubileju. Današnji koncert posvećen danu škole. Branko Nikolić, direktor muzičke škole Petar Ilić, reći će nam evo nakon izuzetno posvećenog i prvog velikog događaja u ovoj godini jubileja, koncert posvećenog Alojzu Hočevaru koji je i zaslušan za osnivanje ove muzičke ustanove. Danas će svoje muzičko umeće pokazati vaši učenici, upravo oni koji se ovde obrazuju.
1: Pre svega hvala vam što ste došli i što pratite sve događaje koje organizujemo kod nas u školi. Evo, mi slavimo 40 godina rada, truda, ljubavi prema muzici, prema umetnosti. Sam taj koncept obeležavanja jubileja zamišljen je tako da smo taj prvi koncert koji je bio pre 7 dana posvetili i čoveku koji je, da kažem, najzaslužniji za osnivanje muzičke škole i čoveku koji je bio prvi direktor muzičke škole, to je Alojz Hočevar. Danas je drugi koncert u tom nizu gde će nastupiti sadašnji učenici, imaćemo nekoliko bivših učenika i imaćemo jednog nastavnika na koncertu. Dalje nastavljamo u Topoli, 2. juna isto će učenici škole nastupiti. Tako da sledeći koncert će biti 5. juna, doći će nam 2 koleginice pijanistkinje koje su svoje znanje sticale na Filološko-umetničkom fakultetu u Kragujevcu. I za kraj, eto, počeli smo, da kažem, sa nekim obeležavanjem vraćanje u prošlost, a da kažem, na kraju se okrećemo u budućnosti, to je naša učenica Jana Jagodić, koja je učenica srednje muzičke škole u Beogradu, učenica violine, i ona će, da kažemo, zaokružiti ceo taj koncept ka obeležavanja jubileja škole.
0: Okrenuti ste ka budućnosti, okrenuti ste i ka upisu nove generacije učenika. Prošla su 2 upisna kruga, koliko ste zadovoljni interesovanjem?
1: U ova 2 upisna roka imali smo ukupno, što u izvornom odeljenju u Topoli, što ovde u matičnoj školi, prijavljenih negde oko 120 učenika. Rezultate ćemo objaviti negde oko 10. juna, tako da, eto, ja se nadam da nećemo naravno moći svima, eto, da kažem tako, da ispunimo želje, da upišu instrument koji žele, već mi ćemo to moći u skladu sa mogućnostima koliko bude bilo slobodnih mesta. Tako da, eto, sačekat ćemo još malo do 10. juna rezultate. Ono što možemo da kažemo, to je da svake godine, eto, već na samom prijemnom ispitu može se prepoznati dosta talentovane dece.
0: I talentovane dece, ali i dece koja su posvećena upravo instrumentu koga su izabrala zajedno sa svojim profesorima, pa mnogi od njih su i između ova 2 obeležavanja dana škole postigli rezultate na brojnim takmičenjima.
1: Jeste, pa eto, samo da kažem, samo na republičkom takmičenju, da kažem, koje opet je jedno od najznačajnijih takmičenja koje kod nas postoji, naši učenici su ove školske godine osvojili 16 nagrada i 1 pohvalu. Plus su tu odlični rezultati na festivalu, pa druga takmičenja koja su bila, koja, eto, da kažem, takođe su jako značajna, jako bitna, da to da smo imali učenike koji su svirali i u inostranstvu. Znači, samo, eto, možemo da budemo, da kažem, ponosni na naše učenike i na nastavnike koje to kako se kod nas u školi radi.

0: Članovi amaterskog društva Teatar Centra za kulturu sutra će ponovo izvesti svoju novu predstavu Pazi ujedam, koja je rađena po Nušićevoj pripovesti i koja je premijerno izvedena početkom aprila. Predstava će biti izvedena sutra od 20 časova u dvorani Park. A rukometaši Šamota sutra igraju u Vrnjačkoj banji od 18 časova utakmicu za opstanak u Arkus ligi. Protivnik u baražu ekipa Železničara, koja je u predbaražu Super B lige u finišu susreta savladala Kolubaru. Za navijače Šamota za ovaj susret biće organizovan besplatan prevoz koji kreće u 14.30 ispred sportsko-rekreativnog centra Šumadija. Meteorolozi kažu sutra vreme slično današnjem uz maksimalnih 30 stepeni. Poštovani slušalci, ovo je bio Dnevnik. Ostanite uz program Radio Šumadije. Prijetan dan.
1: U programu Radio Šumadije pratite male i poslovne oglase. Kompanija Pešten pruža šansu da započnete karijeru u jednoj od vodećih proizvodnih kompanija u regionu. Ako želite stabilno zaposlenje u kompaniji za 35 godina tradicije, pridružite nam se. Prijavite se za pozicije poslužilac mašine, magacioner i postanite deo uspešnog proizvodnog tima. Nudimo sigurno i dugoročno zaposlenje, rad u modernom proizvodnom okruženju, linijski organizovan prevoz, obrok u našoj kantini, mogućnost napredovanja kao i konkurentsku platu uz dodatne benefite. Napravite prvi korak u uspešnoj karijeri. 062 88 47 250 062 88 47 250 ili pošaljite prijavu na mail jobs@pestan.net. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostoriji Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
0: Uz pune tribine i podršku publike do pobede. Baraž za opstanak u Arkus Ligi. Šamot igra protiv Železničara iz Niša. Petak 29. maj 18 časova u Vrnjačkoj banji. Šamot zove. Besplatan organizovan prevoz za sve navijače rukometnog kluba Šamot. Polazak ispred sportskog centra Šumadija. Petak 29. maj u 14.30. Svi na tribine.
2: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šoljicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje.

0: Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, zakupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax. Oduzeta carinska roba Pavlović.
1: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
2: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.
2: Dobrodošli u Ara Plazu koja vas dočekuje u prolišnom raspoloženju i sa pun dobrih ponuda za kupovinu. Shopping, ručak, zabava za najmlađe, sve na jednom mestu tokom cele godine.
0: Otvoreni smo svakog dana od 10 do 22 časa i vikendom čekamo vas u Zanatlijskoj ulici, vaša Ara Plaza.
4: Planetina turneja Top cena stiže u Aranđelovac. Očekujete do 50% popusta na sve, apsolutno sve. Poseti nas i ostvari super uštedu do ponedeljka 1. juna. Iskoristi mogućnost plaćanja do 18 rata putem administrativne zabrane. U korak sa tobom, Planeta Sport.
2: Fortuna Market 30 godina ostvaruje sve vaše želje. Vaša Fortuna.

0: Od šarene kapije do vrbičke avlije.
1: Svi putevi vode preko Trivalije.
0: Novi dućan u Aranđelovcu, gde ćete ponovo otkriti zaboravljene ukuse najkvalitetnijih domaćih sireva,
1: najboljih šumadijskih vina, suhomesnatih proizvoda i zimnica malih proizvođača.
0: U ovom dućanu možete uzeti kafu, najkvalitetniji čaj, kao i prirodne sokove za poneti. A možete i uživati u sendvičima sa proizvodima koji ovde nude.
1: Trivalija, domaće od davnina u novom ruhu. U srcu grada pod Bukuljom, Jadranska ulica, zgrada Peštan.
2: Torti i kolači,
1: slatko srce,
2: Aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
2: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
2: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu, Knjaza Miloša, 236 i 192.
2: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
2: Tradicija i kvalitet već
1: 20 godina sa vama.
2: Slatko srce.
1: Fortuna Market.
3: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
2: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, palačinkarnica Dolča, pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
3: Pratimo potrebe naših potrošača.
2: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije i još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.

0: Šamut zove. Besplatan organizovan prevoz za sve navijače rukometnog kluba Šamut. Polazak ispred sportskog centra Šumadija, petak 29. maj u 14.30. Svi na tribine!
1: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.
2: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
3: Forma Una, Aranđelovac.
2: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
3: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
2: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
3: Kralja Petra I. bez broja.
2: 034 703 035.

0: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvijek isplati. Od četvrtka 28. maja. Sveži pileći file XXL, 1 kg, 539,99. Domaće jagode, pakovanje, 500 grama, 199,99. Prezident Somborska, 950 grama, 599,99. Lidl, isplati se.
1: Tehnički pregled Boske. Registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije. Sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupo prodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti, popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
0: Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
1: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, glave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac. Uz pune tribine i podršku publike do pobede. Baraž za opstanak u Arkus Ligi, Šamot igra protiv Železničara iz Niša, petak 29. maj, 18 časova u Vrnjačkoj banji. Šamot zove, besplatan organizovan prevoz za sve navijače rukometnog kluba Šamot, polazak ispred sportskog centra Šumadija, petak 29. maj u 14.30. Svi na tribini.

0: Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, zakupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax.
1: Dobrodošli u Ara Plazu koja vas dočekuje u proličnom raspoloženju i sa puno dobrih ponuda za kupovinu. Shopping, ručak, zabava za najmlađe, sve na jednom mestu tokom cele godine.
0: Otvoreni smo svakog dana od 10 do 22 časa i vikendom čekamo vas u Zanatlijskoj ulici, vaša Ara Plaza.
2: Planetina turneja Top cena stiže u Aranđelovac. Očekujete do 50% popusta na sve, apsolutno sve. Poseti nas i ostvari super uštedu do ponedeljka 1. juna. Iskoristi mogućnost plaćanja do 18 rata putem administrativne zabrane. U korak sa tobom, Planeta Sport. Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.

0: tehnički pregled boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled Boske.
1: Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
3: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, palačinkarnica Dolča, pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
2: Pratimo potrebe naših potrošača.
3: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
3: Torti, kolači,
1: slatko srce,
3: aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
3: veliki izbor sitnih kolača, torti, kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
3: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu, Knjaza Miloša, 236 i 192.
3: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
3: Tradicija i kvalitet već
1: 20 godina sa vama.
3: Slatko srce.
4: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.

i htede ciganka da mi pogleda dlame, a ja ne dadoh. Prašnjavim putem odoh iz sela i ostavim dragu da me čeka. Cvet što zamirisao mojoj bašti otrgoše.

0: Samo zove. Besplatan organizovan prevoz za sve navijače rukometnog kluba Šamot. Polazak ispred sportskog centra Šumadija, petak 29. maj u 14.30. Svi na tribine.
1: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
0: Forma Una, Aranđelovac.
1: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
0: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
1: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
0: Kralja Petra I bez broja
1: 034 703 035.
2: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šoljicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje.

0: Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, zakupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax. Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
0: Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
1: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.

0: uz pune tribine i podršku publike do pobede. Baraž za opstanak u Arkus Ligi, Šamot igra protiv Železničara iz Niša, petak 29. maj, 18 časova u Vrnjačkoj banji. Šamot zove, besplatan organizovan prevoz za sve navijače rukometnog kluba Šamot, polazak ispred sportskog centra Šumadija, petak 29. maj u 14.30. Svi na tribine!
1: Od Šarene kapije do Vrbičke avlije.
2: Svi putevi vode preko Trivalije.
1: Novi dućan u Aranđelovcu, gde ćete ponovo otkriti zaboravljene ukuse najkvalitetnijih domaćih sireva,
2: najboljih šumadijskih vina, suhomesnatih proizvoda i zimnica malih proizvođača.
1: U ovom dućanu možete uzeti kafu, najkvalitetniji čaj, kao i prirodne sokove za poneti. A možete i uživati u sendvičima sa proizvodima koji ovde nude.
2: Trivalija, domaće od davnina u novom ruhu. U srcu grada pod Bukuljom, Jadranska ulica, zgrada Peštan.
3: Dobrodošli u Ara Plazu koja vas dočekuje u prolišnjem raspoloženju i sa pun dobrih ponuda za kupovinu. Shopping, ručak, zabava za najmlađe, sve na jednom mestu tokom cele godine.
2: Otvoreni smo svakog dana od 10 do 22 časa i vikendom čekamo vas u Zanatlijskoj ulici, vaša Ara Plaza.

Ljutiš se bez veze, brinu te sitnice, tako često imaš zamišljeno lice. Ljutiš se bez veze.